0: це у Фейсбуці написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З його слів, кидати у в'язницю антикорупціонерів та інших правоохоронців хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри. Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по раді та суддям конфіденційне співробітництво із правоохоронцями. Законопроекти з такими нормами зареєстрував депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. Маємо маленький привід для втіхи. Подешевшала українська черешня. За даними моніторингу цін на ринках, наразі черешня українська знизилася в ціні майже на чверть – до 70-180 гривень за кіло, залежно від сорту та калібру ягоди. Agronews.ua пише, що широкий ціновий діапазон пояснюється тим, що на ринку одночасно представлені рання дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевлення вітчизняної ягоди імпортна черешня залишається в ціні 350-400 гривень за кілограм без жодних змін. Тож українська пропозиція наразі виглядає особливо привабливо для покупця.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на бетон.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу, так би мовити, невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули сьогодні на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. Тим часом жінки становлять 80% безробітних, офіційно зареєстрованих в Україні, причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, 70%. Це пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього, передусім це потреби роботодавців у працівниках в чоловічих професіях. І нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців, а після завершення учасниці гарантовано отримують робоче місце. Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили. І використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр. 10 червня долар встановив новий абсолютний рекорд, причому попередній був лише напередодні. За даними Національного банку, американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки і досягла рівня 44 гривні 80 копійок за долар, що стало новим історичним максимумом. На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара взагалі досягло 45 гривень. Єдина європейська валюта також суттєво зросла. Курс євро сягнув 52 гривень за євро, тобто гривня ослабла на понад 50 копійок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у США та Великій Британії. Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який називають податок на OLX. Це сталося після протестів і дискусій навколо змісту цього документа, які тривали понад півроку. Раніше проект закону не мав достатньої підтримки у сесійній залі, оскільки частина депутатів вважала, що податок може стати додатковим тиском на продавців, серед яких тисячі простих громадян, для яких торгівля не є основним видом діяльності. Але документ є одним із тих, від якого залежить надання коштів Міжнародного валютного фонду для фінансування держбюджету. У разі підписання закон почне діяти з наступного року. У Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців. Про це у Фейсбуці написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З його слів, кидати у в'язницю антикорупціонерів та інших правоохоронців хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри. Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по Раді та суддям конфіденційне співробітництво із правоохоронцями. Законопроекти з такими нормами зареєстрував депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. Маємо маленький привід для втіхи, подешевшала українська черешня. За даними моніторингу цін на ринках, наразі черешня українська знизилася в ціні майже на чверть – до 70-180 гривень за кіло, залежно від сорту та калібру ягоди. Agronews.ua пише, що широкий ціновий діапазон пояснюється тим, що на ринку одночасно представлені рання дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевлення вітчизняної ягоди імпортна черешня залишається в ціні 350-400 гривень за кілограм без жодних змін. Тож українська пропозиція наразі виглядає особливо привабливо для покупця.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу, так би мовити, невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули сьогодні на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. Тим часом жінки становлять 80% безробітних, офіційно зареєстрованих в Україні, причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, 70%. Це пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього, передусім це потреби роботодавців у працівниках в чоловічих професіях. І нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців, а після завершення учасниці гарантовано отримують робоче місце. Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШРИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили. І використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більше обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр. 10 червня долар встановив новий абсолютний рекорд, причому попередній був лише напередодні. За даними Національного банку, американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки і досягла рівня 44 гривні 80 копійок за долар, що стало новим історичним максимумом. На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара взагалі досягло 45 гривень. Єдина європейська валюта також суттєво зросла. Курс євро сягнув 52 гривень за євро, тобто гривня ослабла на понад 50 копійок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
3: Максимум життя.
0: Це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у США та Великій Британії. Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який називають податок на OLX. Це сталося після протестів і дискусій навколо змісту цього документа, які тривали понад півроку. Раніше проект закону не мав достатньої підтримки у сесійній залі, оскільки частина депутатів вважала, що податок може стати додатковим тиском на продавців, серед яких тисячі простих громадян, для яких торгівля не є основним видом діяльності. Але документ є одним із тих, від якого залежить надання коштів Міжнародного валютного фонду для фінансування держбюджету. У разі підписання закон почне діяти з наступного року. У Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців. Про це у Фейсбуці написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З його слів, кидати у в'язницю антикорупціонерів та інших правоохоронців хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри. Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по Раді та суддям конфіденційне співробітництво із правоохоронцями. Законопроекти з такими нормами зареєстрував депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. Маємо маленький привід для втіхи – подешевшала українська черешня. За даними моніторингу цін на ринках, наразі черешня українська знизилася в ціні майже на чверть – до 70-180 гривень за кіло, залежно від сорту та калібру ягоди. Agronews.ua пише, що широкий ціновий діапазон пояснюється тим, що на ринку одночасно представлені рання дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевлення вітчизняної ягоди імпортна черешня залишається в ціні 350-400 гривень за кілограм без жодних змін. Тож українська пропозиція наразі виглядає особливо привабливо для покупця.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
4: Реклама.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу, так би мовити, невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули сьогодні на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. Тим часом жінки становлять 80% безробітних, офіційно зареєстрованих в Україні, причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, 70%. Це пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього, передусім це потреби роботодавців у працівниках в чоловічих професіях. І нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців, а після завершення учасниці гарантовано отримують робоче місце. Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили. І використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більше обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр. 10 червня долар встановив новий абсолютний рекорд, причому попередній був лише напередодні. За даними Національного банку, американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки і досягла рівня 44 гривні 80 копійок за долар, що стало новим історичним максимумом. На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара взагалі досягло 45 гривень. Єдина європейська валюта також суттєво зросла. Курс євро сягнув 52 гривень за євро, тобто гривня ослабла на понад 50 копійок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Гімі, гімі,

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у США та Великій Британії. Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який називають «податок на OLX». Це сталося після протестів і дискусій навколо змісту цього документа, які тривали понад півроку. Раніше проект закону не мав достатньої підтримки у сесійній залі, оскільки частина депутатів вважала, що податок може стати додатковим тиском на продавців, серед яких тисячі простих громадян, для яких торгівля не є основним видом діяльності. Але документ є одним із тих, від якого залежить надання коштів Міжнародного валютного фонду для фінансування держбюджету. У разі підписання закон почне діяти з наступного року. У Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців. Про це у Фейсбуці написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З його слів, кидати у в'язницю антикорупціонерів та інших правоохоронців хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри. Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по Раді та суддям конфіденційне співробітництво із правоохоронцями. Законопроекти з такими нормами зареєстрував депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. Маємо маленький привід для втіхи, подешевшала українська черешня. За даними моніторингу цін на ринках, наразі черешня українська знизилася в ціні майже на чверть – до 70-180 гривень за кіло, залежно від сорту та калібру ягоди. Agronews.ua пише, що широкий ціновий діапазон пояснюється тим, що на ринку одночасно представлені рання дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевлення вітчизняної ягоди імпортна черешня залишається в ціні 350-400 гривень за кілограм без жодних змін. Тож українська пропозиція наразі виглядає особливо привабливо для покупця.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу, так би мовити, невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули сьогодні на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. Тим часом жінки становлять 80% безробітних, офіційно зареєстрованих в Україні, причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, 70%. Це пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього, передусім це потреби роботодавців у працівниках в чоловічих професіях. І нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості, максимальний термін навчання – 10 місяців, а після завершення учасниці гарантовано отримують робоче місце. Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили. І використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більше обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр. 10 червня долар встановив новий абсолютний рекорд, причому попередній був лише напередодні. За даними Національного банку, американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки і досягла рівня 44 гривні 80 копійок за долар, що стало новим історичним максимумом. На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара взагалі досягло 45 гривень. Єдина європейська валюта також суттєво зросла. Курс євро сягнув 52 гривень за євро, тобто гривня ослабла на понад 50 копійок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Друзі, зараз буде про Київ, але, в принципі, ця тема підходить під будь-яке місто, бо всюди є проблеми з дорогами.
3: Всюди є дороги, і хочеться, щоб вони були якісні.
2: Особливо після цієї зими, яка просто знищила дороги, але більш-менш підлатали, будемо відверті.
3: Але от Юлія Свириденко, прем'єр-міністр, заявила про те, що завершено ремонт доріг, відремонтували 14 мільйонів квадратних метрів полотна.
2: Але ось цих 14 мільйонів не знайшлося місце для Дарницького мосту. Вчора по ньому їхав, це один з найсучасніших мостів, да, зараз. І от з правої сторони наліво ти просто їдеш, і просто такі ями величезні, ну такі, не знаю, по метри два. І тут виявилася дуже цікава історія. Значить, за стан більшої частини Дарницького мосту, так, автомобільно-залізничного мосту, до речі, він називається, особливо напрямок з правого на лівий берег. Якщо ви помітили, з лівого на правий немає ям.
4: Так.
5: Немає.
2: Немає, а з правого на лівий є. З правого на лівий берег відповідає не КМДА, КМДА каже, а ми тут ні при чому, а Укрзалізниця.
5: Укрзалізниця?
2: Міст досі повністю не переданий на баланс міста. І саме через це виникають постійні суперечки щодо ремонту та утримання. Він така, про що знайшов таку інформацію.
5: Анатолій, що робить?
2: Кажуть телефонати в Київ цифрою 1551. Зараз будемо телефонувати. Ви... А давайте ви... наберемо.
6: Центр міста Києва.
2: Добрий день.
6: Звертаємо вашу увагу, що реєструючи звернення, ви передаєте свої персональні дані.
2: Та я згоден, питань немає.
6: Ваша розмова може бути записана?
2: Та і ми запишемо.
6: Добрий ранок, контактний центр. Правова допомога, Наталія, як я можу до вас звертатися?
2: Анатолій, це правова допомога, а я хотів там поскаржитись на яму на дорозі, це мені куди дзвонити?
6: 1551, жодної кнопки не натискаєте.
2: Чекайте,
6: все,
2: дякую вам. Зачекаю, може зараз візьмуть, зачекай секунду.
3: От прямо одразу.
2: Ну давай, ну раптом,
3: таким,
2: ну пощастить.
3: Таке буває.
2: Це ж експеримент.
6: Ваше місце у черзі під номером 15.
2: До побачення. Всім гарного дня, побачимось. А музичку можу можемо послухати, да? Хороша музичка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.6.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
5: Реклама на радіо «Максимум».
6: Реклама.
7: Слухай, слухай!
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто!
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Доброго ранку, 7:12 в Україні. Це «Ранок на максимум». Анатолій Анатолійович, Яна Глущенко, Денис Жупник. Все. Можна завершити.
2: Всім привіт. Слухайте, хотів одразу почати з приємного, з погоди, що сьогодні не буде дощу за останні дні, в Києві принаймні.
3: Хто мені оце на капці наступає, скажи, будь ласка, хто у нас за погоду відповідає?
2: А в тебе буде прям більш детально.
3: Дякую, дякую, Анатолій.
2: 23 градуси.
3: Зараз могли б і посваритися.
2: 27 межі. Але
1: зараз можна і посваритися.
3: Більше сексу треба. Ясно?
2: Це о 7:12 мені казали двічі в житті. Це третій раз. Це вже три. Але, що хотів сказати, насправді на вихідних, я дивлюсь, будуть дощі і п'ятниця, субота, і неділя.
1: Ну, на жаль.
2: Ну, вибачте, я просто мав це озвучити вам, але вирогідність опадів, я дивлюсь, там 40-50%. Тобто буде трішки дощ, можливо, тобто не сильно. Але погода і трішки похолодше, бо в суботу 19 в день буде. Ну, тобто достатньо буде так прохолодно. Але до чого веду? Я їду в Одесу.
1: Так.
2: І зараз розкажу вам в Одесі погоду, правильно?
1: Ну, звичайно.
2: Ну, що, хто я такий, щоб розказати,
1: якби,
2: що буде в Одесі?
1: Нам. Ти собі просто її розкажеш. Нам-то вона що?
2: Дивіться, поки в Києві дощ і 19, в Одесі сонце і 23.
1: Та ти що?
3: Що ми зараз маємо тобі побажати, скажи, будь ласка. Як відпочити в Одесі?
2: Я не відпочити, я йду не пішати, я йду бігти забіг.
1: А це працювати?
2: Це, ні, ну це да. Добре, окей, це не зовсім працювати.
1: Сильно робота.
2: Але до чого веду, що хотів передати привіт і одеситам, сказати, що скоро побачимось, але в той самий час і киянам, щоб дощ, щоб нехай проблеми та незгоди.
3: Не роблять вам в житті погоди.
2: Да, хай вам
3: щастить.
2: Хай вам щастить, все правильно, словами класика.
1: Все добре, мої любі.
2: Тому перший вихід у нас був про погоду, але все одно, як для літа, це, до речі, ще одне з найпрохолодніших літ за останні 20 років історії нашої країни.
1: От така от історія. Але літо
2: поки
1: тільки
2: що
1: почалося.
2: Поки що, да. Може, да, воно... нас... Ну, давай так, червень.
1: Червень, да.
2: Один з найхолодніших
3: червень. Червень непоганий, ну що, ну, проте буде травичка зелененька, згніють всі
1: черешні. Москалі. Травичка зелененька, щоб ви розуміли, я вчора покосив травичку у себе вдома,
3: ага.
1: Я сьогодні зранку прокидаюся, дивлюсь, а вона вже виросла.
3: Вже виросла.
1: Я не розумію,
3: може,
1: що з нею відбувається.
3: Може, ти у сусідів там косив, я не знаю.
1: Ні,
3: нічого не переплутав.
2: Це як я в дитинстві збирав Каралацького, я його назвав, жука,
3: ага.
2: Ну, на картоплі, всі ж збирали
3: каралацького? Ну, звичайно, всі на цьому аду були.
2: Мені подобався цей процес.
3: Та ти що? Почекай, ладно, ще каралацький жук, а ці лічинки?
2: Ні, лічинки не подобались, а от жука подобалось. Так я навіть якийсь момент...
1: Не їсти.
2: Не їсти, так.
3: Да. А ви про інше?
2: Але в якийсь момент мені було мало мого, я збирав у сусідів і приносив до нашої картоплі.
3: До своїх, так?
2: Тоді мені зрозуміли, що так, треба закінчувати з цим. Так що, і остання історія така, що про... Вчора купив абрикоси вже, недорого, 100 гривень кілограм.
1: Це українські абрикоси?
2: Українські. Зовні прям красотульки такі, прям помаранчеві такі. На смак просто гидота така, вибачте, зелені, як
3: травоїв. Треба було купувати за 500 гривень за кілограм.
2: Ну, були іспанські, до речі. Я ще думаю, та ну, зовні наші, але вибачте, ну, не дуже погані. Прям зелені, як трава. Тому поки що, певно, що, ну, можливо, це через погоду, можливо, ще досі не сильно.
3: Реклама.
2: Ну, вибач, ні, не всі, от те, що я купив вчора. Може, от ви про...
3: Не купуйте там, де ходить Анатолій.
2: Навпаки, купуйте там, де я ходжу. Прислухайтесь до моєї реклами. Замовляють реклама. Але навіть в супермаркеті я завжди дилема. Можна пробувати абрикоску чи ні? Ти в супермаркеті стоїш.
1: Ні, я інколи пробую. А чому ні? А як я можу зрозуміти, що це за абрикоса?
3: В супермаркеті я не пробую.
2: Я вчора не спробував.
3: Я можу щось тирить.
2: Це вже зовсім інша історія. Але
1: можливо, і не треба було казати на всю країну.
3: Я маю якусь виноградінку чи щось таке.
2: Так ось, я про це і кажу.
1: Правильно, ну спробував,
3: ну,
1: пішла
3: ну,
1: собі.
3: Ні,
2: ну от я вчора не спробував абрикосу, і реально, ну, витратив зайву. Ну,
3: а
2: я
3: тепер знай, ну, отакий життєвий досвід.
2: Буду пробувати.
3: 41 років ти це зрозумів.
1: Трава.
2: Така історія. Все, історія закінчилася.
1: Моя трава тепер росте і на абрикосових деревах, я так розумію. Анатолій вчора її купив.
2: Да, по смаку, як точно твоя трава. Все, отакі історії для початку робочого дня сьогоднішнього. Четвер, 11 червня. Четвер,
0: обміняйте його у Дніпро М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.

0: Біль у спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з
1: методичними
2: випробуваннями.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
8: 120 на будь-який смак.
7: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
8: І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: доброго раночку усім. За декілька хвилин розкажемо, за що були покарані деякі жителі зоопарку Англії.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, хто що порушив у зоопарку Англії?
2: Що таке зоопарк Англії? Що таке?
1: Англійський зоопарк.
2: Просто англійський зоопарк.
3: Англійський чай.
1: В Англії.
2: Де? В Лондоні десь?
1: Ну, я не знаю, там просто не було уточнення.
2: Типа, як український зоопарк.
1: Да.
2: Це Верховна Рада. Ага, такий прикол.
1: А, оце така...
2: І за, будь ласка,
1: така підводить. Звертай,
3: Англія, Британія каже така, окей, ну що, я... один зоопарк, ну це...
2: На всю Англію.
3: Да.
1: Ну десь там,
3: навіть у нас
1: гарний зоопарк, але...
2: Ну, давай придумаємо, давай скажемо ліверпульський. Ну якусь треба, ну щоб люди більш конкретику. Ліверпульський зоопарк, давай.
1: Слухаюсь, я можу продовжувати.
3: І Ліверпуль, у нас 4 зоопарки, в якому саме?
1: Саме нам потрібна ця інформація для чогось.
3: І що?
1: А... Отже, в Англії 5 папуг довелося розсадити по різних вольєрах у зоопарку, тому що жо? Як ви думаєте, чому? Тому що вони постійно ображали відвідувачів і сміялися над ними. А,
2: прям сміялися.
3: Вони так разом сиділи в, ну, хотів сказати, в одній
1: сіли,
3: камері.
1: Да, сіли, взяли на сіднічку. Mm-hmm.
3: Короче, хтось іде, і вони такі, а, дивись, оце іде. Ага.
2: Голова.
3: Що ти, лапух?
1: Це, знаєш, така бабка-замінітель під під'їзду.
3: Да, а до речі, а вони ж теж, якщо бабку одну посадити, вона ж нічого не буде казати.
1: Ага.
3: А якщо от їх уже там сидить двоє чи троє, вони такі, о, наркома, а,
1: може вони так, мені просто цікаво. Хто цих папуг навчав поганим словам?
2: А їх не треба навчати, бо це само собою відбувається. Бо є такі експерименти, прям проводять, чому люди, коли один папуга, він такий культурний, хороший, і те ж саме у людей. А коли вони об'єднуються в групу, відбувається отаке. Бо в цьому є психологія. Ефект натовпу в групі, особиста відповідальність розмивається, кажуть психологи. І відповідно, наприклад, якщо підліток сам по собі, то він відчуває, що він відповідальний, що він зараз буде,
3: один,
2: що я зараз скажу, мені ж доведеться відповідати. А коли в натовпі, то виходить, якби відповідальність розмита, не зрозуміло, хто буде відповідати. І тому от іноді підлітки, папуги, депутати, бабусі ведуть себе агресивно, коли,
1: Боже, як не цікаво,
2: коли в натовпі.
3: Це виходить, що колективний Путін.
2: Колективний, ні, колективний. До речі, я в дитинстві багато часу проводив з бабусями, вибачте.
3: Так.
2: І сидів бабусі моя, вона жила на Сімашка 21, і у дворі сидів з її подружками, бабусями. Ну, точніше, з прабабусі.
3: Така тусовка.
1: А тоді ще було? А, дивись, проститутка пішла.
2: Ні, до речі, ну так, це мені здається стереотип. І от я ніколи не чув від бабусі.
1: І Толік такий, що
2: пачом? І ми сидимо, і мені було завжди нецікаво, що вони розповідають. Ну, бо вони там городина, це там якісь городи. Якесь там особисте життя, мені оце не цікаво було, якісь спогади. Ну, бо я там, мені було там років 9-10, може. Ось, але я знав, як тему змінити.
3: Так.
2: Мені треба було сказати, в мене була козирна фраза. Я, вибачте, що
1: я
2: зараз
1: я
2: це скажу. Ні, але я зараз скажу, так було тоді. Це виходить початок 90-х. Я казав, а в Москві жінки у білі. І все. І починалися кримінальні історії. Бабусі починали розповідати жахливі історії, кого там вбили, з'їли, закопали. І це моя була стихія. Я сидів, кайфував вже тоді. Але я знав, що треба перевести тему.
1: Знаєш,
2: і десь на третій раз вони зрозуміли, що я вигадую цю історію.
1: У кожного є своя бабуся. У мене була прабабуся, яка водила мене, знаєш, куди? Не сидіти з подружками під там на лавочці.
3: Не згадаю, на похорон.
1: Ні, ми ходили в закритий якийсь клуб, грати в лото на бабки.
3: Ага. Так нормально.
1: О, така прабабуся була. Їй було вже 90 прикольно. Років, але вона постійно вигравала.
2: Куди вона в Лас-Вегас так і не потрапила, да?
3: А у них свій Лас-Вегас, знаєш. Нам
1: а
3: ваше,
1: я вам не казала, що от... моє дитинство пройшло в Лас-Вегасі, ні?
3: Ні.
1: Ну, ладно, знаєте про це.
3: Це Лас-Вегас ти називаєш?
1: В кожному селі є свій Лас-Вегас.
3: Да, просто там грають в лото. Класно. Мені просто, знаєш, подобається, коли твоя бабуся з подружками сиділи, ти їм там наганяв оцих історій. І вони такі, блін, ми пропустили всіх наркоманів, всіх проституток.
2: З того, що це і все, про кримінал почав.
3: Про кримінал. Толіка більше не бери до нас сюди, в компанію. Так, а що папуги? А вони...
1: Та все, папуги, ну, все, розсадили.
3: А вони що, вони перестали оцю займатися?
1: Ну, наче, типу, так.
2: А я ще одна причина, до речі.
1: Знову бабушка?
2: Ні. Якщо в натовпі, ну, в компанії, наприклад, от наша компанія, є агресивний лідер, то інші копіюють його дії і стають агресивними. От там був просто один такий, як це, гнилий папуга, і інші хороші
1: попуги. А постраждали всі, бачиш,
2: от так завжди. От, шановні, от як... шановні підлітки, знаєте, доведеться нести відповідальність, навіть якщо один з вас дурачок.
3: Папуга.
2: Папуга, так, да, а всі інші нормально.
3: 7:35 в Україні, всім доброго раночку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Здається, що ви недостатньо заробляєте або заробляєте занадто багато. Не знаю, можливо,
1: такі є люди,
0: є
1: да?
0: такі люди, напевно.
1: Типа, фух, я втомився, да?
0: Коротше кажучи, все це, як пояснюють нумерологи, може залежати від дати вашого народження. Зараз розкажемо по кожній даті, хто коли народився і хто до чого в плані фінансів має схильність. За 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Розмови про гроші нам завжди подобаються. Ну, хоч поговоримо, як то кажуть, про них. Тому що у багатьох є така думка, що я недостатньо заробляю.
2: Мені
1: що...
2: здається, у всіх.
1: Ну, так. Да, ну, багато...
2: Хто скаже, що давай, все, так. Досить.
1: Є отак люди, от... які кажуть, мені нормально.
3: Ну, хто?
1: Мені
3: досить. Ти знаєш такі?
1: Ну, ми знаємо, але
2: не
1: бачимо.
2: Але ми самі не знаємо, коли
1: воно, телевізору.
2: Да?
1: В сесійній залі ми їх бачимо.
2: Ага, ага.
1: Але це все залежить, як кажуть нумерологи, хочете вірити, хочете ні, але вони кажуть, що це пов'язано саме з датою народження.
3: От дивіться, хочете вірити, а я хочу ні, як то кажуть. Да, це друга частина.
1: Маєш
3: добре,
1: право.
3: Що я в таке не вірю, але цікаво послухати. Давай, розказуйте.
1: На дату свого народження можна подивитися і зрозуміти, хто ви взагалі в фінансовому плані.
2: Коли давай. Ти що народився, скажи, будь ласка.
1: Я 24 квітня, ти якого? 8
2: липня? 8 липня, Анатолій, скоро день народження.
1: 26 вечора.
3: 24. Так. Це там якісь треба ввести дані свої?
1: Ні,
2: просто ну, число твоє дня народження. Давай.
1: Значить, перше, 10, 19 і 28 це число людей, які люблять тотальний контроль. Перше, 10, 19, 28.
3: Окей, добре.
1: Вони звикли робити все самостійно і тягнути віз на собі. Проте великий капітал приходить туди, де є сильна команда, довіра і вміння вчасно делегувати обов'язки.
3: Ну, дивіться, от я народився не в ці числа.
1: Правильно.
3: Але от ти зараз послухав, і я думаю, примірив на себе. Підходить мені? Підходить.
2: Давай я про тебе зараз прочитаю.
3: Ну, давай,
2: одразу.
3: Для прикладу.
2: І ти мені скажеш 26. Так, 26.
1: А це там же, де і ти.
2: Сонечко! Анна. Це і так, і я, і 8, і 26. Це число чужа ноша. Та є люди, часто беруть на себе надто багато зобов'язань і вирішують фінансові чи побутові проблеми сторонніх людей.
1: Робін Гуди.
2: Да. Це може виснажувати ресурси і знижувати особистий фінансовий потенціал. От такі ми з тобою.
1: І там, до речі, 17.
3: Ну, щось є. До речі, це які числа ще раз?
1: 8, 17, 26.
3: Так, да, тобто Робін Гуди. Такі, коли ти забираєш платіжки за газ у багатих і віддаєш бідним. Чи ні, навпаки, у бідних забираєш і віддаєш багатим, щоб вони з них платили. Це такі.
1: І за свої економічні Робін Гуди.
2: А я думала, ти пожартуєш про родину, що ти там.
3: Ні, так і є. Слухай, а зараз от ти таке прочитай про будь-кого, в кого є родина, і він скаже, це мені підходить.
1: Це про мене. Давайте для всіх наших слухачів. 2, 11, 20 і 29 це синдром хорошої людини. Ви схильні ставити інтереси і проблеми інших вище за власні. Ну, тут, в принципі, з вами, да, схожа історія. Третє, 12, 21 і 30 число – це вічний студент. Такі люди часто накопичують інформацію, навчаються, готуються, але відкладають реалізацію. Коротше, весь час щось накопичують і не реалізовуються. Четверте, 13, 22 і 31 число – це люди, які очікують ідеального моменту. От-от, зараз буде, а воно не приходить. А от
3: так завжди.
1: Тепер точно буде. Коротше, 5...
2: Це всі підходять.
1: Да, всі підходять.
3: Мені поки всі описи підходять.
1: Кожна риса, да, якась збігається. 5, 14 і 23 число. Це взагалі хаос і розпорошення. Нічого люди не можуть відкладати. 6, 15, 24. Це моя, до речі, історія. Емоційні витрати. В цій групі наголошують на схильності приймати важливі фінансові рішення під впливом миттєвого настрою або імпульсів. І також погоджуся за себе. 7, 16 і 25 число. Число надмірний аналіз, надто довго зважують всі за і проти, шукають 100% гарантій правильності свого рішення, але воно може пройти повз, поки будете вирішувати. Так, 8, 18, 26 це ви, ми розказали. 9, 18 і 27 число це синдром самозванця. В цьому випадку
3: теж підходить.
1: Людині психологічно важко назвати реальну високу вартість своєї праці і чи попросити про підвищення зарплати. Ну це, знаєте, та ні, ну скільки дасте? Ну, та, господи,
2: що я там... теж.
1: Або
2: знаєш.
1: Кажуть, нема за що. Знаєш, дякую, нема за що. Не можна так казати, до речі, нема за що. Є за що.
2: Є
1: ви
2: за
1: ж
2: що.
1: Робили щось. Тому така от історія.
3: Дякую нумерологам, що ви є, що завдяки вам нам є, що ви в ефірі розказуєте.
1: Ми
3: да?
1: три хвилини
3: розповідали про цифри. Ні, ну, і в мене просто, якщо мені подобається, я вірю. Не подобається, не вірю.
1: Класна схема.
3: Тут мені все подобається, нормально. Тому в таку схему віримо.
1: Далі про погоду.
0: Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні в Україні переважатиме тепла літня погода. На заході країни місцями прийдуть короткочасні дощі та грози, температура повітря від 18 до 23 градусів. У північних областях переважно без опадів до 28. На сході буде спекота до 30 градусів, місцями можливий невеличкий дощ. На півдні сонячно та тепло, повітря прогріється до 28. У центральних областях мінлива хмар. Без істотних опадів до 27 градусів. У Києві сьогодні сухо та тепло, вдень до 28 градусів.
0: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай.ua
6: вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 7 година, 54 хвилини в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найважливіше. Зокрема, про новий оновлений літній графік поїздів «Укрзалізниці». Про це і не тільки в новинах за 5 хвилин.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. МВС анонсували нові санкції проти порушників правил дорожнього руху, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз же розглядається можливість застосування додаткових санкцій до водіїв-порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді, без розгляду, давно лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адмінвідповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок на 34 тисячі гривень і з можливими позбавленнями права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують цей законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів. Він запрацює з 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій Рахів-Ясиня, а флагманський маршрут, серед них поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів, стане найдовшим в Україні, протяжністю 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків улітку. Кажуть, то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Ну і наостанку, в Осло незвичний домашній проект перетворився на справжню туристичну атракцію. Місцевий житель Петер Гран відкрив у власній квартирі імпровізований ресторан і от продає піцу просто із балкона 3-го поверху. Замовлення він спускає клієнтам у кошику, а відео цього процесу швидко стало вірусним у соцмережах. Проект отримав назву «Піца з балкону». Клієнти стоять просто на вулиці, вигукують замовлення вгору, а їх імена додають до списку очікування. Після приготування піцу спускають у кошику. Оплата відбувається через QR-код на столі біля будинку. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Піца з балкону, бургер з підвалу, суші з туалету, як кажуть. Повний цикл.
3: Ну, класний бізнес, слухай. Чувак взагалі не напрягається. З дому не виходить і бабки ворочає.
4: Ну, це дуже креативно.
3: Да.
2: Тємщик.
3: Тємщик.
2: Піца-тємщик.
3: А він каже, а що так дорого? Він каже, так мені оренду платити. Він каже, не бреши, ти все вдома, нічого ти не платиш. Ну, коротше, класно. Беріть до уваги. Насправді, да. Ну, беріть до уваги, поки податково до вас не прийде. Тому що доведеться потім все одно відповідати. 8.04. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 8.07 в Україні. Доброго ранку.
1: Знаєте, що хочу далі розказати?
0: Так.
1: Через три хвилинки, звичайно. Дівчата, інформація для вас. Як можна за кольором квітів зрозуміти, що від вас хоче чоловік?
0: Так можна і без кольору, і без квітів.
1: Так,
0: можна...
1: ні, інтрига бішена.
2: Ні, так не працює.
0: Хоче одне й те
2: саме.
0: Ні,
2: я маю, оце, що хоче, це інколи дуже незрозуміло, правильно? Тому тільки по кольору.
1: Ні, це про дівчат.
2: Все, будь ласка, чекаємо.
0: Ага, за три хвилини.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.12 в Україні. Всім доброго раночку. Так, ну що, про квіти поговоримо?
2: Так, про квіти. Так, я хочу сказати значення кольорів троянд.
1: А, ну-ка.
2: Ага, дівчата, ну, якщо вам ви тільки щойно познайомилися з хлопцем, і він приходить до вас з трояндами, тож...
3: Давай так, перше питання. Якщо приходить хлопець з трояндою однією в пакетику, отаке, в пакетику, це що означає? Розкажи.
2: Це не холостяк.
3: Цілофанчики, правильно? Да. Отак от. Я таке,
2: Ти таке робив?
3: Ні, не робив, але це значить, що таке ж даруєте.
1: Він холостяк, але планів у нього на подружнє життя немає зовсім.
3: І це означає, що він якби і романтик трішки, але дуже економний.
1: Ну, жлоб, коротше.
3: Ну, чого жлоб?
2: Ні, слухай, головне, може він хоче перевірити, чи не меркантильна дівчина.
3: Ну, а ти троянди любиш, скажи, будь ласка? Саме троянди.
2: Я не люблю троянди.
3: Ну, ти чого, ти правду кажеш?
2: Так, я, ну, я не знаю, вона рахується королевою квітів, але я не знаю, вона для мене холодна. Сама по собі квітка.
3: Мені здається, банально троянди. Якось так.
2: Давай, дуже красиві
1: троянди.
2: Банально, але ми знаємо, найчастіше дарують троянди.
3: Це його жовті до розставання, це ми поговоримо.
2: Не до розставання,
1: розкажи.
2: А от послухай дорослу тьотю. Зараз я вам щось скажу. Отже, червоні троянди символізує любов і пристрасть.
3: Mm-hmm.
2: І я, до речі, один раз так трішечки напряглася, тому що на першому побаченні мені подарували величезний букет троянд, але червоних. Я така...
1: Ти
2: на що натякаєш?
3: Ти що хочеш зі мною зробити?
2: А?
3: Сьогодні.
1: Інших не було. Що ти там собі
3: надумала? А я кажу, пізно.
1: Пізно.
3: Я вже зафіксувала для себе.
2: Я така думаю, знаєш що? Попритримай своїх коней. Отак от. Це червоні троянди. Рожеві висловлює вдячність і захоплення.
3: Mm-hmm. Рожеві.
2: Це вже так, це вже більше няшно. А білі асоціюються з чистотою та невинністю.
1: Продовжуй, будь ласка.
2: Ти увімкнув кума мого,
1: так? Нічого, вона, ти почала говорити, і воно само. Воно само.
2: Клас. І га!
3: Так, білі троянди і гуртик звучить.
2: Так, давай, далі. Асоціюється з чистотою та невинністю.
3: Так.
2: Мені здається, це, знаєш, хлопець прийшов з червоними трояндами, а дівчина прийшла з білими трояндами. Типу, натякаючи, що...
3: Ні, ну просто червоні...
1: Натякаючи, що ви за Польщу.
3: Ні, ну вибачте, слухайте, червоні троянди, ну це взагалі, я не знаю, це так попсово якось. Ну взагалі, білі ж прикольно, рожеві симпатично, червоні прямо.
2: А жовті означає дружбу і радість.
3: О, ну от, коротше, типу нічого не означає,
2: так? Взагалі.
3: Так подарував...
2: А мені подобаються жовті. А мені не подобаються жовті троянди.
3: А я люблю жовті.
1: Та мені тобі дуже подобаються.
2: Тому що ти хочеш, щоб з тобою всі дружили.
3: Я хочу, щоб зі мною дружили.
2: А не хейтіли тебе, да?
3: А не після червоних намагалась мене жахнути, правильно? Я не хочу таке.
2: Взагалі квіти, ну, я вважаю, на мою особисту думку, що дівчатам треба дарувати квіти.
3: Ні, ми тут навіть не сперечаємось.
2: Це база. Це такий дофамін виробляється з організму дівчини, що це просто, ну, це ще плюс багато балів хлопцю.
3: Все, тут з тобою не сперечаємось, підтримуємо, шановні чоловіки, даруйте жінкам квіти, і найкрутіше в цьому без приводу дарувати. Просто так. Тому що
2: ні, на що тому, не що натякаючи.
3: Вона. Тому що вона, так.
1: Я вчора дарував, не було свята ніякого.
3: Будь ласка.
1: Нічого, було яке, 10 червня. Я навіть не забув, яке число.
3: Просто проїжджав повз клумбу, а вони так ростуть красиво, так?
2: Да.
3: А хто ти такий, щоб неправильно? Все, ми розуміємо.
1: Красиві.
3: Жарти жартами, це ми теж засуджуємо. Таке не робимо.
1: 8.16 в Україні, доброго ранку.
0: Реклама. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Готові до пляжного сезону?

кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: кращий, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний чоловік, передбачення позовів без інструкцій та продуктів лікарні.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
6: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавці консультантів.
5: Слухай, слухай.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: борода чи не борода? Що обирати? Дівчата обирають, ну, як відомо, бороду.
1: Чому? Хто тобі сказав?
0: Ну, є статистика.
1: От ми з тобою без бородів, нас,
0: є, у нас все
2: от
0: нормально.
2: От тому ви мене не цікавите, хлопці.
1: О, будь ласка.
2: Ну, і через те, що ви одружені.
1: Так, стоп.
0: А ми пишемося, блін.
1: Це анонс зараз, чи ми вже розуміємо?
0: Це анонс.
1: Це анонс. За 3 хвилини розкажемо.
0: Розкажемо, чому дівчата обирають хлопців з бородою.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:31 в Україні. Всім доброго ранку. І інколи ми починаємо жалкувати про те, що у нас немає бороди, тому що зазвичай є така, не знаю, можливо, це стереотип, але кажуть, що якщо є борода у чоловіка, то
2: я скажу тобі
1: то набагато простіше, якби попасти в обійми.
3: Є якась статистика прям? Ти прям
2: я скажу реально, є статистика, 60% жінок оберуть хлопця, у якого є борода.
1: Так, а є
2: знаєте,
1: пояснення?
2: Пояснення
3: Денис, ми з тобою, ну ти що, згоден з цим?
1: Я не згоден.
2: Почекайте, хлопці, дайте я вам скажу, ну, як я відношуся до людей, до чоловіків.
3: Давай,
2: яких...
3: ми вже відчуваємо, нам
2: вони
3: цікаво.
2: Вони мені подобаються. По-перше, я інколи, боже, зараз так буде тупо звучати, я інколи заздрю хлопцям через те, що через бороду не видно другого підборіддя.
1: До речі, це
2: вихід. Це так нечесно.
3: Є таке відео, коли чоловіки з таким бородом, такі брутальні, збирають і такі...
2: Малесечки такі, друге або третє підборіддя, знаєш, таке теж буває.
1: Коротше, є пояснення.
2: Ти хочеш сказати?
1: Тут є прям ціле дослідження.
2: Вони виглядають більш серйозними.
1: Серйозними, так. Одна з таких аргументів, це вони виглядають старшими. Чоловіки з бородою виглядають більш відповідальними. А гладко виголені представники сильної статі багатьом жінкам здаються маленькими хлопчиками. Ну, це про те, що ти казав.
2: Ясно, пупсики.
1: Що коли бороду збривають, вони такі одразу...
3: Так, в мене не росте, я б хотів бороду. Так, мене не росте. Слухай, а я знайшов статистично найбільш стійкий висновок з наукових досліджень, увага, жінки найчастіше оцінюють, знаєте, яке волосся на обличчі? Легко не голене обличчя щетину 5-10 днів, як найпривабливіше.
1: А, тобто не борода,
3: а щетина.
1: А просто така,
3: да. Оце вважається найсексуальнішим жінкам.
2: А ти за всіх дівчат не підписуйся, добре?
3: Ні, це я статистично найбільше.
1: Борода створює враження справжнього мужика. Інакше кажучи, такі чоловіки більш брутальні, знову-таки ми про це говорили. А також чоловіків з бородою кажуть, що вважають кращими батьками.
3: Дивись, знайшов ще одне дослідження. Американське велике дослідження. То там 54,8%, майже 55% жінок віддали перевагу чисто вигадуваним чоловікам,
1: так.
3: А 45% чоловікам з бородою або щетиною.
2: Це
3: бач?
2: Де?
3: Це в Америці.
2: Ну це в Америці. Ой, господи, оце закордонні. Ти каже про наших.
1: Америка.
2: Але якщо чесно, чоловіки з бородами, вони мають за ними робити уход. Тому що...
3: Хоча б борщ прибирати, правильно? З бороди.
2: Просто якщо воно там густо росте, але воно в різні сторони, це не охай. Виглядає.
3: Я не знаю, я думаю, жінкам, як це ж цілуватися, це ж постійно волосся якесь.
2: Нормально все.
1: До речі, так.
3: Да. Денис, тебе, до речі, питаюся?
2: Давайте бородатого хлопця і
1: я тобі розкажу, Анатолійович, як цілуватися з чоловіком
3: з бородою. Мені здається, це просто незручно. Чи ні?
2: Нормально.
1: А ти чого переживаєш за це, я не розумію.
2: Нормально.
3: Тому що в мене борода не росте.
1: Переживаю. Тобі не доведеться цілуватися?
3: Мені не доведеться, Слава, хоча тиждень прайду зараз. Знаєш, воно, це шоу-бізнес, не зрозуміло, чим воно закінчиться.
1: Просто привітний Цьомчик, він теж може бути.
3: Ні, так, це Цьомусь без проблем.
2: Хлопці, дивіться, неважливо все ж таки.
3: Я взагалі, не туди пішов? Ну, в батюшки ж борода, а ми якраз цілувалися з батюшкою.
2: Господи, неважливо, хлопці, є у вас борода чи ні, головне бути хорошою людиною.
3: Чоловіком, правильно, ми погоджуємося.
1: Хорошим чоловіком, або просто чоловіком. У нас без бороди.
3: Бажано з голеним обличчям. Отаке від мене побажання. Все, гарного дня.
1: Шоу без бороди, і навіть Яна не змінила цю статистику.
3: Тому що в нас не росте просто.
1: У нас не росте.
3: Ми вже і хотіли,
1: і у Яни не росте. 8:35, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Красиві фотографії в полях, в квітах, в соняшниках, в маках. Це все дуже красиво, все це дуже люблять люди виставляти в соцмережі.
1: Але, я відчуваю, є але.
0: Але.
1: Є але.
0: Да, за це можна дуже серйозно поплатитися, і ми розкажемо вам про скандали, от нещодавні, які відбулися на цьому фоні. За 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.46 в Україні. Всім доброго ранку. Останніми днями розгорівся скандал в соцмережах про макові поля і фотографії в маках. Виглядає дійсно красиво, все дуже мило.
2: Мило,
1: так.
2: Але я це бачив там, де на машинах туди заїжджали. Mm-hmm. Да?
3: І на мотоциклах.
2: І прям, ну, тобто, виходить, ці поля їх нищили.
1: Витоптують, ну, машини, те,
2: прям
1: що
2: BMW-сти,
1: я бачив.
2: Прям BMW-сти, клуб BMW-сти, який реально штук 7 BMW.
1: В маках вирішили.
2: Да, в маках
3: на жовтих, реально. На жовтих BMW?
2: Ні.
3: Кабріолетах?
2: Ні, ні.
3: Анатолій за кермом?
2: Ні.
1: Коротше кажучи, ну, значить, найвідоміша в цьому скандалі Христина Соловій, яку прямо засипали хейтерськими коментарями про те, що, що ви робите.
2: А що вона робила?
1: Вона сфотографувалася, вона лежить в маках, ну, дійсно красиво, купа маків навколо неї, вони ростуть, але вона на такій витоптаній ділянці. І потім показали відео оцих діляночок попри дорогу з маками, і там прямо цілі плантації просто витоптані. І там машин цих, ну, просто тьма, я не знаю, ну, прям дуже багато.
2: Ну, я буду їхати, дивись, я буду їхати з малими в Одесу в суботу.
1: Я думаю, що ти точно
2: буду
1: зустрінеш.
2: Повз поля їхати,
1: ну,
2: так?
1: Да, якісь поля ти точно зустрінеш.
3: Тобто, сфоткатись... А ти будеш на BMW їхати? Просто питання.
2: Ні.
3: Ага, окей.
1: Спеціально ні.
2: Ні, дивіться, я не той BMW-ст.
3: Ні,
1: у нього навіть поворотники
3: інший.
1: Працюють.
2: Дивіться, в мене, по-перше, BMW більше 20 років їй.
3: Ага.
2: Ну, вона так не їздить вже.
1: Перше. Вже
2: досвідчений. Я боюсь,
1: да.
2: По-друге, я вже пізнав це життя. Я їжджу просто спокійно, поворотнички. Але з дітьми я, звичайно, зупинюся, сфоткаюсь, але на поле заходити не буду. Я так з краєшку, так же можна?
1: Ну, от, власне, так і радять. Якщо ви хочете красиву фотографію, ну, знайдіть місце, де ви не заходите на поле, тому що, окрім маку, там, ну, якщо ми говоримо про такі макові плантації красиві, окрім маку, там по-любому росте якась культура, яку висаджують
3: взагалі,
1: аграрії і платять за це
3: можна
1: гроші.
3: Можна було зробити дуже класний бізнес, поставити маленьку будочку, посадити туди бабусю і брати за вхід.
1: Дивись.
3: Зробити спеціальні доріжки, на яких можна ставати.
1: Не
3: і
1: ти
3: так
1: одна так думаєш, тому що запропонували цьому аграрію, бо
3: так.
1: З ним зв'язалися. Кажуть,
2: це
1: ваш...
2: один, оце його поле?
1: Ну, зараз найвідоміше оце поле, в якому всі
2: працюють. Ну,
1: а я от десь на Київщині. Не знаю, де конкретно. Коротше, і зв'язалися з цим аграрієм, кажуть, це ж ваше поле. Він каже, да. А що там росте? Мак? Він каже, ні, там росте рапс. Я висадив цей рапс, ну, це культура, яку він на цьому, він заробляє гроші. І журналістка, яка з ним говорила, він каже, він чуть не плаче в трубку. Він просто каже, ну, я не знаю, що робити. Каже, люди просто
3: я
1: ну,
3: ж кажу,
1: нахабно...
3: поставити
1: да,
3: бабусю.
1: Він каже, я не можу собі дозволити брати з людей гроші за
2: Яна,
1: фотографії.
2: Чого ти хочеш цю бабусю кудись поставити?
1: Що
2: ти хочеш від цієї бабусі, скажи, будь ласка. Поставте кудись бабусю для Яни.
3: Щоб був
1: А, до речі, він сказав, він каже, ну я ж не можу брати з людей гроші.
2: А я б, знаєш, ще, я б тоді не гроші, а я б там продавав би булочки з маком. Ти прийшов сфоткатись і булочку з'їв.
1: Будь добрий.
2: Непогано.
1: Візьми
3: хороший план. А булочка з 500 гривень? Ну, це нормально.
2: Ну, 100, давай 100.
1: Що кажуть взагалі знавці закону? Значить, за це може бути адміністративна відповідальність за те, що ви витоптуєте, ну, власне, чужі володіння.
3: Ну, дивіться, бабулька сидить, продає булочки з маком. І поруч поліцейські.
1: У мене є підозра, хто буде цією бабусею. По-моєму, вибір очевидний. З одного варіанту вибирання. Коротше, адміністративна відповідальність. Але це 85 гривень. Пум-пум-пум. Якби не багато.
2: Штраф.
1: Да, штраф. Ну, 85 гривень.
2: Ні, але... тут питання. Я не проти фото. І навіть якщо, наприклад, ну там дівчина зайшла в макове поле. Ну, зайшла, ну... з краєшку.
1: Ну, так.
2: Все одно вона щось може витоптати, да? Але коли на машинах заїжджає, ну це для мене взагалі, да. як так, ну це так тупо.
1: Але 85 гривень це не кінець, тому що власник поля може позиватися ну, до суду і, ну, скажімо так, подати заяву в поліцію. І якщо він доведе, скільки збитку ви йому нанесли цими історіями, то ви, в принципі, можете отримати більший штраф.
3: А він буде стояти з відеофіксатором?
1: Ні, бабушка. Бідна? Бабушка,
2: бідна Христина Соловій. У підсумку. Зрозуміло, шановні слухачі, якщо у вас є якесь місце, де ви можете поставити бабусю, будь ласка, напишіть нам. Нам треба кудись бабусю відправити. Явно. Будь ласка, напишіть нам.
1: 8.50, далі про погоду.
0: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
7: За даними Синоптик.ua, сьогодні в Україні переважно тепла літня погода. На заході країни місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря від 18 до 23 градусів. В північних областях переважно без опадів до 28. На сході буде спекотно до 30 градусів. Місцями можливий невеличкий дощ. На півдні сонячно та тепло. Повітря прогріється до 28. У центральних областях мінлива хмарність без істотних опадів до 27 градусів. У Києві сьогодні сухо та тепло вдень до 28 градусів.
8: Погода на максимум. Реклама.

0: вступай за улюблену команду на максимальных диагоналях.
1: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
0: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
1: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово «шпінгалета»?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети.
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.6 по 19.7.2026 року. Питання на
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
1: Пропозиція актуальна з 1.6.2026 до 30.6.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай, слухай.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: 8 година, 56 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин будемо дізнаватися, що відбувається в Україні та світі. Свіжий випуск новин, зокрема, в якому дізнаємося про новий механізм забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Влада готується запустити його. Всі деталі і інших подій також в новинах на Радіо Максимум. Дочекайтеся.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Верховна Рада напередодні підтримала зміни до держбюджету, які збільшує видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Основне джерело цього фінансування – це кошти від Євросоюзу. Разом із тим, «Слуги народу» забрали у Міноборони 40 мільярдів гривень і спрямували їх у резервний фонд. А з цього фонду у нас фінансуються різні популістські програми, як то кешбеки, зимова тисяча тощо. Ну і додам, що для підвищення зарплат військовим грошей не знайшлося. Знайшлося, зарплати військових просто проіндексували на 132 гривні. Влада готується запустити черговий новий механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі». І вона дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки та надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджується, переселенці зможуть самостійно обирати будинок. Проживання в таких будинках буде безкоштовним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передача житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроектом передбачено зниження ставки ПДФО із 18% до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість в оренду. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила у разі підписання закону набудуть чинності із 1 січня наступного року. У Таїланді набирає популярності новітній десерт – морозиво зі смаженою куркою. Пишуть, що морозиво із куркою гриль готується на основі молока із додаванням спецій, які нагадують смак м'яса, приготованого на вугіллі. До нього додають смажену цибульку, карамель і мигдаль, що надає десерту незвичайний смак і текстуру. Але це ще не все. У меню є ванільне морозиво із обсмаженою ковбасою та сорбет на основі рисового вина. Причому це безалкогольне вино, тож десерт можна спокійно їсти навіть дітям. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, так може смакувати морозиво, якщо ви не помили кастрюлю і робите його в кастрюлі, в якій ви смажили або що там робили.
3: А я, до речі, пробувала морозиво зі смаком борщу.
2: Так.
3: Зі смаком...
4: Це просто ти забула з морозилки борщ, да? Дістати?
3: Далі...
4: Виходить морозиво?
2: Фруктовий льод.
3: Далі...
4: Буряковий льод.
3: Да.
4: Вибач, продовжуй, Яночка.
3: Люблю вас, хлопці. Далі, морозиво,
2: морозиво
3: з лососом.
2: Так.
3: Морозиво з, здається, апероль воно називається.
4: Яночка, зачекай. Короче. Давай так, стоп. Якщо ти, давай, почесно, якщо ти береш звичайний пломбір і туди засовуєш лосось, виливаєш апероль, ляпаєш борщом, це не означає, що це морозиво з цим.
3: Ну,
4: короче, розумієш?
3: Хочу сказати, що це, якщо чесно, то не смачно.
4: А чого? А оці є такі італійські, назва якось...
2: Джелато.
4: Джелато. Ну, джелато, це взагалі морозиво, да, італійсько?
2: Да, да.
4: А от Масімо...
2: Воно в баночці, да, такі?
4: От в Україні є, в нас в різних там торгівельних центрах такі в них
2: продають. Ну, я зрозумів, да.
4: Це, до речі, український кондитер.
3: Так, вони і в... А, ні.
4: І в них є там з ржаним хлібом морозиво, потім бургер з морозивом у них і був.
2: Прикольно.
4: Тобто бургера зверху... Ну, а слухай, а ти ніколи не пробував Макдональдс? Ріжок, і ти картопельку їси, чи цей ріжок.
3: Та всі там були,
2: о,
3: ти що?
2: Я теж чув, я теж саме... чув про це, я ніколи не пробував.
4: Ден, ти маєш
2: смачно?
4: Сьогодні спробуй. От дивись, сьогодні купуєш спробуй ріжок, угу, звичайний, без наповнювачів. Береш картопельку фрі,
2: так,
4: і отак картопельку, отак цей ріжок їси, отак як ложечку, тільки з'їздаєш, угу, тільки кожен раз з'їдаєш ложечку.
3: Воно правда.
4: Поняв? От такий прикол. Спробуй.
2: Сало, мед, гівно і гвозді називається ця страва. 9.05, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Шановні наші слухачі, шановна родина, шановні друзі, а чи знали ви, що в Україні, виявляється, можна змінити по батькові на по матері?
2: Ух ти!
1: Для мене це було відкриття. Я чув таке, читав історію. В нас, наприклад, в Україні є, щоб ви розуміли, зараз я вам скажу, знаєте хто? В нас є... Так, ну, звучить, ні. Я зараз, щоб не здавалося, що я булю там, але ну, цікаво звучить. Анастасія Лесівна є, тобто дівчина змінила нам по матері.
3: Ну, а якщо, Леся Українко, вона взяла, якщо татко Лесь?
1: Ні, ну це вон, тут відомо, добре, що мама Леся. А є Артем Людмилович, тато ой, точно не Людмила. Артем Людмилович.
2: Чекай, так ти теж можеш бути Людмилович, да?
1: Так, да, в мене мама...
2: Я Світланович, наприклад.
3: А ти, я Оленівна.
1: Ні, дивіться, от я... тут в чому суть? Якби я не проти бути Анатолійовичем, тому так, що в мене нормальне ставлення до мого батька. Ага. Да? І, до речі, відчим мій, який... Все моє доросле життя був, бо тата в мене немає з 2,5 років, да? Але мій відчим, Яна, як ти думаєш, як звали?
3: Анатолій.
1: Толя,
3: ну,
1: да,
3: так, щоб, знаєш, мама, щоб напаритися.
1: Мама, да, мама, щоб не плутати, знаєш. А, так от, до чого веду? Це люди, які змінюють по батькові, коли в них негативне ставлення до свого батька. Коли вони вважають, що він або погано вчинив з їхньою родиною. Да. І я абсолютно розумію, цих людей з 21-го року, з 1 січня набрав чинності закон, за яким будь-який громадян України може змінити по батькові на по матері. А до речі, що цікаво, це, до речі, з 18 років можна зробити. А от змінити своє прізвище, наприклад, ти не хочеш носити прізвище батька, а хочеш носити прізвище своєї мами, ти можеш вже з 14 років. Тобто навіть повноліття не обов'язково досягати.
3: У мене був такий випадок, що мій однокурсник змінив своє прізвище. Він був Вовчук, а ну, мабуть, були погані відносини з батьком, і він взяв маминоє прізвище Зінєвіч.
1: Ну, це, ну, слухай, ну, тут багато таких випадків. От по матері це, ну, це цікава історія. Ну, маю на увазі, що це не так часто розповсюджено.
2: По матері. Звучить так, так собі, да?
1: Ну, дивіться, по матері. А просто є, є насправді історична традиція, чому використовують саме по батькові. Науковою мовою це називається патронім. Тобто, замість імені матері, а по матері це матронім. Але використовується патронім, тому що завжди казали, хто це? Казали, ну, типу, це Анатолій, син,
3: син Остапа.
1: Да. Того ж, да.
2: Патріархальне суспільство.
1: Патріархальне суспільство, да. Не казали, що це Анатолій, син Людмили.
2: Ну, да.
1: Казали, що це там вікінг, якийсь там син того ж.
3: Сексизм.
1: Це секс... ну,
2: як зараз можна в Ісландії, да, як Анатолій Сон. Ти був би Анатолій Сон.
1: А просто, розумієте, навіть успадкування все, земля, титули, ремесло, права, все передавалося по чоловічій лінії. Тому от використовували по батькові, якось так склалося. Але зараз ми, часи змінилися, і якщо, мені здається, людина хоче собі мати по матері ім'я, якщо він вважає, що мама його виховала, якщо вважає, що мама дала йому все в цьому житті, а батько взагалі не брав участь в цьому. Цьому
2: ну, наскільки
1: логіка,
2: я знаю,
1: не
2: я,
1: бачу
2: ну,
1: в цьому проблеми.
2: Ну, це ти про по батькові, про матері.
1: Так, да, але ще момент, що просто, ну, чому треба обрати? Тому що не можна, щоб не було по, бат, і по матері. Ну,
2: типа, як ніякого зв'язку.
1: Да, не може бути просто Анатолій, графа пуста.
2: Ага.
1: Не може бути. Там все одно має бути або по батькові, або вже по матері.
2: Ну, да. Щоб знати, як тебе величать.
1: Да.
2: Якщо захочуть, тебе величать. Але прізвище, наскільки мені відомо, не знаю, можливо, якщо ви знаєте, поправте мене, прізвище можна взагалі вигадати. Ну, будь-яке взагалі.
3: Можна.
2: Ну, тобто ти
3: у мене
2: можеш...
3: так один знайомий, він зараз одружується, і вони беруть взагалі третє.
2: Айфон,
3: вони придумали.
2: Да,
3: вони придумали.

0: Вони придумали собі прізвище.
1: Були жупенки, стали і... Хонгільдон.
2: Ні, ні, там, а чому ж жупенки тобі?
1: Там красиві... чого ти не питаєш, а красиві... чому не Хонгільдон?
0: Красиві були прізвища, що у дівчини, що у хлопця, але вони хочуть от інше спільне. Прізвище, і це так мають на це.
1: Денис, а як по матері ти ще раз?
3: Світланович.
1: Прикинь, Денис Світланович Хонгільдон.
3: Хонгільдон.
1: Це була б, ну реально, ти б всі, ну, реально
0: це класно. До речі, я коли була маленька, я сказала, пообіцяла своєму таткові, що я коли одружуся, вийду заміж, то не буду брати прізвище чоловіка, і я шов. Я сказала, я зробила.
3: Ти так і залишила.
0: Так, да, як була Глущенка, так і стала Глущенка.
1: А ти прям, ну, ти це пригадала цю історію і
0: так.
1: Вирішила це зробити, бо так пообіцяла. Бачиш, така. Ну, взагалі, я не бачу проблем з тим, що там брати прізвище. Я б з задоволенням, якщо треба було б, взяв би прізвище дружини. Ну, в дружини прізвище Бойко, у мене є Цечко, але в нас є Цечки, ну, в родині. Але якщо б мені сказала дружина, я хочу, щоб ми всі були Бойки, я б сказав, ну, добре.
3: А мені,
1: давай.
3: До речі, нумеролог колись, я спілкувався з нумерологом, він каже, яке прізвище у твоєї дружини? Козир. Ну, прям, ну, красиве, козирне прізвище. І він каже, взагалі, по номерах і цифрах, тобі це прізвище підходить. Каже, тому я б на твоєму місці змінив би жупник на Козир. Я кажу,
1: Денис Козир, ну, да, непогано, Денис... як авторитет київський. Але, давай так, Денчик, якщо я візьму тоді прізвище дівоче моєї мами, то ми точно будемо якась банда. Денис Козир і Анатолій Копійка. Це буде прям криміналітет. Відчуваю.
0: А я буду тоді дуже поважна пані, я буду Яна Ушакова.
1: Ушакова, ну щось серйозне. Ну,
3: да,
1: так, щось несерйозне. Да. Так що беремо.
2: Групіровка зібралася, все нормально, їдемо далі. 9:19.
4: Реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
8: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
7: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.UA».
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 9:28 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо говорити про заощадження. І є свіже опитування, чи вдається українцям відкладати гроші і скільки українців можуть похвалитися, власне, заощадженнями. За 3 хвилинки дочекайтеся.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:31 в Україні. Доброго ранку. Про заощадження поговоримо. Значить, є дослідження, опитування, в якому взяло участь 20 тисяч респондентів. І ви ніколи не здогадаєтеся, хто провів це опитування. Ну, давайте спробуйте.
2: Розумкова.
1: Ні. Оце взагалі.
3: А що, треба прізвище казати?
1: Ні, ну от
2: організація.
1: Платформа.
3: І людина.
2: Фейсбук.
1: Вайбер.
3: Що?
1: Вайбер.
2: Тоді... Тоді це ділимо цікава. На 48. Тоді це цікава аудиторія, скажімо так.
1: Коротше, за їхніми даними, 20 тисяч людей відповіло на це опитування. 62% респондентів не робили заощаджень протягом 2 років. Але це опитування тільки серед українців. 62%,
3: ну, це логічно,
1: да. Ну, коротше, не ті часи, як то кажуть. 13% опитаних відкладають гроші з кожної зарплати, а 25% заощаджують час від часу, але не системно.
2: Добре, а дивись, отака в мене схема. Якщо я відкладаю, щоб віддати борги, це як вважається? Що я відкладаю? Чи не дуже відкладаю?
3: Ні, це ти відкладаєш.
1: Мені, до речі, теж цікаво, тому що я живу за такою ж схемою.
2: Мені здається, більше живе за такою схемою.
1: Я відкладаю, але віддаю. Ну що це за війня? Виходиш, відкладаю.
3: Я ніколи не вміла, це взагалі не про мене. А якщо б відкладала, то це була б нормальна така сума. Ну це колись таке було. Але мені здається, що вміти заощаджувати, ну це відкладати.
1: Так.
3: З цим треба народитися.
1: Ні, я думаю, що це просто треба виховувати з самого маличку, з дитинства. І, ну, от у мене донька, наприклад, вона прям дуже сильно відкладає. І особливо, коли у ці дні народження, якісь там нові роки, Коляда і так далі. Ну, слухай, ну це мільйонери потім. Ну, хочеться піти позичити в неї грошик.
2: Ну, дивіться, є оця банальна штука про відкладання там 10%.
1: Ну, так.
2: Але навіть це я не можу робити. Ну, реально, от мені здається,
1: що... Я кожного разу собі кажу, так, прийшли якісь гроші, 10% там, типа, на банку. Ніфіга, не виходить.
2: Не виходить.
1: Петляю. Ні. До речі, де зберігають гроші українці? 46% опитаних сказали, що вони зберігають гроші готівкою вдома, то, що називається, під подушкою. Далі, 13% тримають кошти на банківських рахунках, 9% вклалися на депозити, і тільки 1% в облігаціях і інших цінних паперах. Ну, не популярні у нас облігації і цінні папери, хоча у мене є знайомий, який купує військові облігації, і він каже, я за, ну, от коли там почали активно продавати на початку повномасштабного вторгнення, і він каже, я назбирав 90 тисяч гривень. І в нього там сталося з машиною якась історія, і він каже, я пішов 90 тисяч, зняв і, ну, продав. Там ще є там процес, треба продавати потім комусь ці облігації, і отримав гроші.
3: А коли хлопець вкладає в свою дівчину і робить їй грудь, це облігація?
1: Це чи яма.
2: Це підходить.
3: Це вклад?
2: Ну, це вклад, звичайно, це вклад. Ну, це
3: заощадження.
2: Причому довгостроковий. І ще й заощадження. Це, коротше, ідеальний варіант.
1: Да. Не монетизується, правда, потім.
2: Ну, це ти давай вже не накручуйся.
1: Не продаж.
2: Ти не... Це вже деталі.
1: 9:34, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:38 в Україні. За 3 хвилини будемо говорити про свята сьогоднішнього дня, 11 червня. І, до речі, є абсолютно нове свято, яке з'явилося, по суті, от сьогодні вранці. От сьогодні...
1: А вже офіційно?
0: Ви ще ніде не це не чули. От зараз будемо святкувати всі разом з вами. Дуже важливе свято. За 3 хвилинки.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, традиційно говоримо про день, який сьогодні відзначається, 11 червня, але сьогодні є прям такий свіжий, свіже свято. Да. Угу. Вчора ввечері президент Володимир Зеленський затвердив 11 червня Днем сил безпілотних систем. День СБС він називається.
2: Слухайте, а мені цікаво, як відсвяткують сили безпілотних систем сьогодні? Я думаю, сьогодні має бути прям фейерверки.
1: А я прям бачив, там вночі вже були
2: вже десь
1: Таганрог чи щось
2: таке. Якщо б жартів, то я б не сказав би, що це не день, а просто рік безпілотних систем, сил безпілотних систем, бо дійсно зараз відбувся злам у війні, росіян зупинили по всіх напрямках, вони там нікуди не рухаються, відрізали країну. І це все завдяки ефективнішій, надефективнішій роботі безпілотних систем.
3: А ви знаєте, що ну використовується зараз ця історія у фільмі «Kill House», але є така реальна історія, коли за допомогою дрона, там, коротше, подружжя виїхала, щось заблукали, вони
1: там в полі. Ну, так, тобто евакуювали.
2: Коли їх виводили дроном.
3: Коли їх виводили дроном, так, підчепили на дрон цей напис «Іди за мною», і вивели дівчину, вони якось її виводили через міни, щоб вона не потрапила.
1: Ну, але власне, це... Kill House і заснований на цій історії,
2: на
1: реальній
2: історії.
1: Художньо трошечки, скажімо так,
2: до речі, так прикрасили. І в полон беруть росіянців, їм пропонують здатися, і йти за дрон, насправді
1: це система працює. Коротше, в цю гру можна грати вдвох, як то кажуть.
2: Абсолютно.
1: І в ту сторону, і в ту.
2: Так що вітаємо всіх причетних, і, звичайно, це надважливе свято, надважливий день для всіх нас. А якщо казати про таке щось більш лайтове, міжнародне. День Жака Іва Кусто. Це дідуся в червоній шапці, як у Монатіка. Точніше, не так, у Монатіка, як у Жака Іва Кусто. Але, насправді, я от пригадую, чомусь мені здається, 90-ті, якщо я там пригадую щось, то в мене там Жак Іва Кусто, лейтенант Коломбо, це якісь такі дідусі, які мені дуже подобались.
1: Да,
2: той
1: да.
2: детектив, а цей, оце, ці батіскафи, цей океан, це щось було таке.
3: Але які, ну, звичайно, які красиві тоді були зйомки.
2: А Жак Іва Кусто який красивий.
1: Так, да, класний дідусь.
3: У мене навіть є худі з ним.
1: Опа!
2: З Кусто?
3: Так.
2: Прикольно.
1: З Кусто, як з Кусто, як називаю.
2: Да, ну це насправді легендарний, да, чувак, не просто, ну це ж не, як це, не ведучий програми, а це перш за все дослідник, а
1: ну,
2: потім
1: да.
2: вже це все знімалося і нам показувалося. І він такий популяризатор океану. А, ну і день рисі міжнародний. Все, оце таке останнє. Яна, вітаю тебе.
3: Дякую.
2: Вітаю. Все, отакі сьогодні день.
3: В день курки не вітай мене.
1: Завтра ми почуємося рівно о 7:00. А на сьогодні прощаємося, дякуємо і бажаємо вам класного, продуктивного, хорошого дня.
2: І спокійно. Бережіть себе і свої родини.
3: Цьомки-бамки.
1: Далі про погоду.
0: Погода на максимум.
3: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні переважатиме тепла літня погода. На заході країни місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря від 18 до 23 градусів. У північних областях переважно без опадів до 28. На сході буде спекотно до 30 градусів. Місцями можливий невеличкий дощ. На півдні сонячно та тепло, повітря прогріється до 28. У центральних областях мінлива хмарність, без істотних опадів до 27 градусів. У Києві сьогодні суха та тепла погода. Вдень до 28 градусів.
0: Погода на максимум. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети.
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.6 по 19.07 2026 року. Покликайте на «Епіцентр.ua».
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама. Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто!
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Ірина Кожарська. Клієнти державного Приватбанку можуть зіткнутися із додатковими перевірками під час купівлі іноземної валюти. Банк повідомляє, що приділятиме більше уваги походженню коштів та фінансовій історії власників рахунків. Кажуть, що зміни пов'язані із вимогами фінмоніторингу. Якщо раніше для придбання доларів або євро достатньо було мати необхідну суму на рахунку, то тепер під час окремих операцій можуть враховуватися додаткові критерії, зокрема історія руху коштів та підтвердження джерел доходу. Обіцяють, що найменше труднощів очікується для клієнтів, які отримують офіційну зарплату, пенсію чи інші підтверджені виплати. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим для підприємств зеленої електрометалургії тариф збільшується на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісія «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Разом із тим, Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Ну і наостанку, у Канаді пілот 17 років працював із підробленою ліцензією. 59-річний Джефрі Болл із 2009 року керував літаком за підробленою ліцензією транспортного пілота авіакомпанії. Цей документ дає право бути капітаном комерційного літака. Про це дізнались випадково, до речі, під час перевірки документів у міжнародному аеропорту Пірсон у Торонто. Це сталося торік, коли у документах помітили певні несхожості із оригінальними. Волу висунули обвинувачення в шахрайстві, заарештували, але потім звільнили під особисте зобов'язання. Ну і до суду він має повернутися пізніше цього місяця. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо
5: застосування. OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: мої барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
2: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.

0: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
0: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
0: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: О, слово! Місцевий житель Петер Гран відкрив у власній квартирі імпровізований ресторан. І от продає піцу просто із балкона третього поверху.
2: Піца з балкону, бургер з підвалу, суші з туалету, як кажуть. Повний цикл.
3: Ну, класний бізнес, слухай. Чувак взагалі не напрягається. З дому не виходить і бабки ворочає.
4: Ну, це дуже креативно.
3: Да.
2: Тємщик.
3: Тємщик.
2: Піца тємщик.
3: А він каже, а що так дорого? Він каже, так мені оренду платити. Я кажу, не бреши, ти все вдома, що ти не платиш. Ну, беріть до уваги. Беріть до уваги, поки податково до вас не прийде. Тому що доведеться потім все одно відповідати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Погода на максимум.
5: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. Зокрема, дощитиме на заході України, там до плюс 26 градусів. На півночі також з дощем і плюс 26. Тепліше на сході України, там до 30 градусів тепла, але також короткочасні дощі. На півдні переважно без опадів, але на Херсонщині можливий дощ, там до плюс 27 градусів прогріється повітря. В центральній частині країни хмарно з проясненням, подекуди дощитиме і плюс 28. У столиці сьогодні до плюс 27 градусів і також можливий невеликий дощ.
4: Погода на максимум.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками.
3: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
16: Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
16: Працює з CarPlay та Android Auto.
15: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Українці масово скаржаться на ТЦК. Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець каже, що із початку року надійшло понад 3 тисячі скарг. Йдеться про прямі звернення громадян за перші 5 місяців року. Якщо ж врахувати ті порушення, які співробітники Офісу омбудсмена виявили самостійно, то цей показник можна помножити на 3. Скарги стосувалися системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав. Також були випадки, коли співробітники військкомату знімали знаки розрізнення. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників правил дорожнього руху. Прем'єрка Свириденко запевнила, що для більшості водіїв нічого не зміниться. Зміни спрямовані насамперед на тих, хто регулярно порушує правила. Каже, що МВС невдовзі обговорить ці пропозиції із народними депутатами. Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість ДТП за їхні участі впродовж перших 5 місяців року зросла на понад 66%. Разом із тим, у МВС нагадали, що водії можуть керувати своїми номерними знаками онлайн без відвідування сервісних центрів. За рішенням уряду, послуга дозволяє після перереєстрації авто чи заміни техпаспорта залишати свої номерні знаки в дії та закріплювати їх за новим транспортним засобом. Раніше для цього потрібно було їхати до сервісного центру, де знаки залишалися на зберіганні. Тепер вони зберігатимуться вдома та у цифровому форматі. Наостанку, у Німеччині знайшли рідкісний середньовічний записник. Він десь 700-800 років пролежав у вигрібній ямі. Знахідку виявили під час будівельних робіт. Археологи кажуть, що записник зберігся у надзвичайно хорошому стані через постійну вологість місця, яке, ймовірно, слугувало туалетом. Предмет виготовлений зі шкіри, дерева та воску. Зараз його реставрують у лабораторіях у Мюнстері. Попередні дослідження свідчать, що записник міг належати середньовічному купцю, який жив у Падерборні. Чому книга опинилася на дні вигрібної ями, поки невідомо. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: ін.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рудь 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: І вирішай!

0: саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
5: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
4: Бери свій інструмент і лети до мети.
5: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1-го, 6-го, 19-го, 7-го, 26-го року. Підтримка на «Епіцентр.ua».
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19.90 гривень за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
9: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Значення кольорів троянд.
2: А ну-ка, перше питання. Якщо приходить хлопець з трояндою однією в пакетику, отакий в пакетику, це що означає? Розкажи.
1: Це не холостяк.
2: В целофанчики, правильно. Так. Отак от.
3: Холостяк, але планів у нього на подружнє життя немає зовсім.
2: І це означає, що він якби і романтик трішки, але дуже економний.
3: Ну, жлоб, коротше.
2: Ну, що жлоб?
1: Ні, слухай, ну, головне, може він хоче перевірити, чи не меркантильна дівчина.
3: А, типа, да,
2: ну, а ти троянди любиш, скажи, будь ласка?
1: Я?
2: Саме троянди.
1: Вона рахується королевою квітів, але я не знаю, вона для мене холодна.
2: Жовті до розставання, це ми
1: проговорили. Не до розставання,
3: а от розкажи.
1: А от послухай дорослу тьотю. Червоні троянди символізує любов і пристрасть.
2: Mm-hmm.
1: І я, до речі, один раз так трішечки напряглася, тому що на першому побаченні мені подарували величезний букет троянд, але червоних. Я така...
2: Ти що хочеш зі мною зробити? Сьогодні.
3: Інших не було.
2: А я каже, пізно.
3: Пізно.
2: Я вже зафіксувала так.
1: Рожеві висловлює вдячність і захоплення. Білі асоціюється з чистотою та невинністю. Мені здається, це, знаєш, хлопець прийшов з червоними трояндами, а дівчина прийшла з білими трояндами. Натякаючи, що...
3: Червоні... Натякаючи, що ви за Польщу.
2: Ні, ну вибачте, слухайте. Червоні троянди, ну це взагалі, я не знаю, це так попсово якось. Ну взагалі. Білі ж прикольно, рожеві симпатично.
1: Червоні прям... означає дружбу і радість.
2: О, ну от, короче, типу нічого не означає,
1: да? Взагалі. Дівчатам треба дарувати квіти.
2: Ні, ми тут навіть не сперечаємось.
1: Ну це такий кайф.
2: Це база. Без приводу дарувати. Просто так.
3: Я вчора дарував, не було свята ніякого.
2: Будь ласка. Просто проїжджав повз клумбу, а вони так ростуть красиво, да? А хто ти такий, щоб не правильно? Все, ми розуміємо.
3: Красиві.
2: Жарти жартами, це ми теж засуджуємо. Таке не робимо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
4: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. Зокрема, дощитиме на заході України, там до плюс 26 градусів. На півночі також з дощем і плюс 26. Тепліше на сході України, там до 30 градусів тепла, але також короткочасні дощі. На півдні переважно без опадів, але на Херсонщині можливий дощ, там до плюс 27 градусів прогріється повітря. В центральній частині країни хмарно з проясненням, подекуди дощитиме і плюс 28. У столиці сьогодні до плюс 27 градусів і також можливий невеликий дощ.
0: Погода на максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Більшість великих банків продовжили підвищувати курси продажу долара та євро. Американська валюта у нас вже впевнено тримається вищі позначки у 45 гривень. І за даними ресурсу Мінфін, купити американський долар сьогодні можна в середньому за 45 гривень. За добу це плюс 5 копійок. А продати за 44,85, на 15 копійок дорожче, ніж днем раніше. Євро також додав у ціні. Середній курс купівлі зріс на 5 копійок до 52,35. А продажу на 10 копійок до 52 гривень 10 копійок. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроект, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю і тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані електронного паспорта або посвідчення водія в застосунку «Дія», технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором в режимі реального часу. Нагадаю, що у разі підписання цього закону він почне діяти з наступного року. Уряд хоче обмежити відвідування шкіл і дитячих садків для дітей без щеплень. Такий урядовий законопроект зареєстровано у парламенті. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що враховано міжнародний досвід і практики, які використовують за кордоном, зокрема, і відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Як зазначають автори, щеплення обов'язкові у більшості країн Євросоюзу. До слова, у нас вже є діючий закон про те, що дітям, які не отримали щеплень, за національним календарем відвідувати заклади освіти не дозволяється. Авіакомпанія «Айслендер» нарешті знайшла найгіршого фотографа в світі. Француженка Бланш Мортемар, яка обійшла 127,5 тисяч учасників із 178 країн світу, пише Євроньюз. Журі відзначило Мортемар за фото засніженого Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки, розмите зображення статуї Свободи та світлина чайки на ліхтарі, до якої випадково потрапила чиясь людська мочка вуха. Нагадаю, що найгірший фотограф ісландській авіакомпанії потрібен, щоб довести, що навіть такий невмілець навряд чи зможе зіпсувати краєвиди Ісландії. От переможеця тепер матиме 10 днів на подорож країною зі своїм фотозвітом та отримає гонорар у 50 тисяч доларів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Я кажу пломбір, ти кажеш привет, бейбі. Солодкі вихідні, пломбір три...
7: Точка, виска коліста.
9: Привет, меді. Гуляєш на дворі, пломбір привет, меді. На сонці у тіні, пломбір привет, меді.
10: Пломбір, що можна їсти, просто без причин.
9: Привет, меді. Краще, ніж один.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
13: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
12: Та я поняв.
13: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
15: Запроси мене в сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай.
19: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. Зокрема, дощитиме на заході України, там до плюс 26 градусів. На півночі також з дощем і плюс 26. Тепліше на сході України, там до 30 градусів тепла, але також короткочасні дощі. На півдні переважно без опадів, але на Херсонщині можливий дощ, там до плюс 27 градусів прогріється повітря. В центральній частині країни хмарно з проясненням, подекуди дощитиме і плюс 28. У столиці сьогодні до плюс 27 градусів і також можливий невеликий дощ.
0: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Можливо, це стереотип, але кажуть, що якщо є борода у чоловіка, то...
2: То я скажу тебе, тобі да.
1: Так, то набагато простіше, ага. Якби попасти в обійми...
3: Ну, є якась статистика, і прям, ти прям...
2: Ну, я скажу реально, є статистика, 60% жінок оберуть хлопця, у якого є борода.
3: Денис, ми з тобою, ти що, згоден з цим?
2: Чекайте, хлопці.
3: Є таке відео, коли чоловіки з таким бородом, такі брутальні, збривають і такі...
2: Другий або третій підборіддя, знаєш, ну таке теж було.
3: Найбільш стійкий висновок з наукових досліджень, увага, жінки найчастіше оцінюють, знаєте, яке волосся на обличчі? Легко, не голене обличчя, щетину 5-10 днів. А як воно, я думаю, жінкам, як це ж цілуватися, це ж постійно волосся якесь.
2: Нормально.
1: А ти чого переживаєш за це, я не розумію.
2: Нормально.
3: Тому що в мене борода наросте.
1: Тобі не доведеться цілуватися?
3: Мені не доведеться, хоча тиждень прайду зараз. Знаєш, воно, це шоу-бізнес, не зрозуміло, чим воно закінчиться.
1: Просто привітний цьомчик, він теж може
3: бути. Ні, так, цьомаці, це цьомусь без проблем. З батюшкою. Я взагалі, да, на туди пішов? Ну, в батюшки ж борода, а ми якраз цілувалися з батюшкою.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Слухай, слухай.
16: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
16: Круто.
17: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13 в Україні. Рада підвищила зарплати працівникам поліції та служб цивільного захисту, куди, зокрема, входить і Держслужба з надзвичайних ситуацій. Законопроект передбачає, що грошове забезпечення у цих сферах на місяць становитиме не менше, ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі це понад 33 тисячі гривень. Передбачається також, що оновлена система надбавок за вислугу років та оновлена структура виплат. У разі підписання закону нові умови нарахування грошового забезпечення запрацюють з наступного року. До слова, збільшення грошового забезпечення військовим наразі не відбудеться, бо не знайшлось грошей. Їм лишень проіндексували зарплату на 132 гривні. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, із 1 липня підвищує тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф збільшується на 42%, а тарифи на розподіл електрики в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісія «Укренерго», і хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Тим часом Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювала і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Боти знахабніли. Штат Пенсильванія подав позов проти компанії-власника чат-бота, що видає себе за лікаря. Згідно із позовом, чат-бот на ім'я Емілі під час тестування державного слідчого представлявся ліцензованим психіатром. Ба більше, запевняв, що має чинну ліцензію та навіть вигадував її серійний номер. Пенсильванія стала першим штатом, що ініціював судовий розгляд проти чат-ботів, які видають себе за медичних експертів. У відповідь представники компанії-розробниці чат-бота заявили, що їхні персонажі є вигаданими, та кожен чат про це спеціально попереджає. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Він! Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
1: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Довгий пас. Удар. З 11 по 17 червня. Знижка 52% на сир «Ферма». Чедеризований моцарела або слугуні. 45%. 180 грамів. У сільпо всього за 49 гривень 99 копійок. Довгий день у сільпо.
6: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті sielpo.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.
0: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунки.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
5: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
4: Бери свій інструмент і лети до мети.
5: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.6.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40%.
4: І лети до мети.
5: Для окрилених ідеями
6: в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
8: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
9: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14.

0: 1449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай Ergo в ЦТ.
0: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на підцентр.ua.
2: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Останніми днями розгорівся скандал в соцмережах про макові поля і фотографії в маках. Виглядає дійсно мило.
2: Мило, але я це бачив там, де на машинах туди заїжджали. Mm-hmm. Да?
3: І... Там прям BMW-сти, клуб BMW-сти, який реально штук 7 BMW.
1: Найвідоміша в цьому скандалі Христина Соловій, яку прямо засипали хейтерськими коментарями про те, що що ви робите.
2: А що вона робила?
1: Вона сфотографувалася, вона лежить в маках, ну дійсно красиво. Потім показали відео оцих діляночок попри дорогу, і там прямо цілі плантації. Тації просто витоптані.
2: Дивись, я буду їхати з малими в Одесу в суботу. З дітьми я, звичайно, зупинюся, сфоткаюсь, але на поле заходити не буду. Так з краєшку, так же можна?
1: Ну, от, власне, так і радять. Якщо ви хочете красиву фотографію, ну, знайдіть місце, де ви не заходите на поле, тому що, окрім маку, там, по-любому, росте якась культура, яку висаджують взагалі, аграрії і платять за це
4: можна
1: гроші.
4: Можна було зробити дуже класний бізнес, поставити маленьку будочку, посадити туди бабусю і брати за вхід.
1: Не
4: і
1: ти так, одна візуаль... так думаєш, тому що запропонували цьому аграрію, бо так. З ним зв'язалися, кажуть,
2: це один, оце його поле.
1: То, зараз найвідоміше оце поле, в якому всі
2: а це де
1: на Київщині. Кажуть, це ж ваше поле. Він каже, да. А що там росте? Мак? Він каже, ні, там росте рапс. Журналістка, яка з ним говорила, він каже, він чуть не плаче в трубку. Він просто каже, ну я не знаю, що робити. Каже, люди просто
4: я ж кажу,
1: нахабно
4: поставити
1: да,
4: бабусю.
1: Він каже, я не можу собі дозволити брати з людей гроші за фотографію.
2: Чого ти хочеш цю бабусю кудись поставити? Що ти хочеш від цієї бабусі? Скажи, будь ласка, поставте кудись бабусю для Яни. А я б, знаєш, ще я б тоді не гроші, а я б там продавав би булочки з маком. Ти прийшов сфоткатись і булочку з'їв. Булочка,
4: бабулька сидить, продає булочки з маком.
1: У мене є підозра, хто буде цією бабусею. По-моєму, вибір очевидний. Власник поля може подати заяву в поліцію. Якщо він доведе, скільки збитку ви йому нанесли, то ви, в принципі, можете отримати більший штраф.
4: А він буде стояти з відеофіксатором?
1: Ні, бабушка.
2: Бідна Христина Соловій. У підсумку. Зрозуміло, шановні слухачі, якщо у вас є якесь місце, де ви можете поставити бабусю, будь ласка, напишіть нам. Нам треба кудись бабусю відправити, Яну. Будь ласка, напишіть нам.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів. І повзалі не...

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чумировська, і трошки поговоримо про те, як тримати себе в формі без зайвих дієт і дуже виснажливих тренувань. Ну, а тут перше – це ходити якомога більше. Від 7 до 10 тисяч кроків на день – це активність, яка реально працює. Ну, а тут піша прогулянка, дробини замість ліфта, вихід на одну зупинку раніше – все це рахується. Також старайтеся їсти інтуїтивно, а не по схемі. Прислухайтеся до відчуття голоду насичення. 80% має бути здоров. Здорової їжі, а 20% можна лишити для улюблених смаколиків. Такий баланс без зайвих заборон. Ну і сон – ваш суперсоюзник. 7-8 годин якісного сну реально допомагають регулювати апетит, настрій, обмін речовин. Тож сон – не лінія, а частина фітнесу. Ну і менше стресу, менше тяги до солодкого. Дихальні практики, прогулянки, медитація, спілкування – все це допомагає не заїдати емоції. Тож стабільна психіка нас з вами краща за будь-яку дієту. Ну і, звісно, гідрація, бо іноді ми плутаємо голод зі спрагою. Тож поставте собі скляночку водички поруч і, повірте, ваш день пройде набагато краще, ніж ви можете собі уявити. Ну, а буквально за декілька секунд повертаюсь до вас з прогнозом погоди на сьогодні.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в нас з вами очікує мінлива хмарність на заході та на південному сході країни, короткочасні дощі, місцями з грозами на Закарпатті. Дощі будуть сильніші, ну а нарешті території опадів не передбачається. Температура в день від 18 до 23 тепла, ну а в Києві буде трошечки тепліше, хмарність буде мінливою, опадів не передбачається, а термометри покажуть 26-28.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. І з тим, що актуально на цей час, Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету, які збільшують видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою, зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Основне джерело цього фінансування – це кошти від Євросоюзу. Разом із тим, «Слуги народу» забрали у Міноборони 40 мільярдів гривень і спрямували їх у резервний фонд. А з цього фонду у нас фінансуються різні популістські програми, як то кешбеки, «Зимова тисяча» тощо. Ну і додам, що для підвищення зарплат військовим грошей не знайшлося, зарплати військових просто проіндексували на 132 гривні. У МВС анонсували інші санкції для порушників ПДР, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз вже розглядається можливість застосування додаткових санкцій до водіїв-порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами і юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді давно без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адмінвідповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок – на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. Ну і наостанку, у США чоловік накрав деталей Лего на $1000. 28-річний житель Каліфорнії Джарел Огастін купував набори конструкторів за мінімум фігурки та цеглинки на сухі макарони, а потім повертав набори в магазин під приводом відмови від покупки. Поліція каже, що по всій території Сполучених Штатів Огастін здійснив щонайменше 70 крадіжок, що призвело до збитків на суму близько $34 тисячі. Примітно, що Огастін іноді замінював макаронами геть усі деталі конструктора Лего. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Фелікс, годинник.

0: ще ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед затворення ознайомі без інструкції та контактуйте з лікарем.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
6: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
11: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Запроси мене сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
16: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
17: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів.
18: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Герасимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Мого слова. Місцевий житель Петер Гран відкрив у власній квартирі імпровізований ресторан. І от продає піцу просто із балкона третього поверху.
2: Піца з балкону, бургер з підвалу, суші з туалету, як кажуть. Повний цикл.
3: Ну, класний бізнес, слухай. Чувак взагалі не напрягається. З дому не виходить і бабки воруть.
4: Ну, це дуже креативно.
3: Да.
2: Тємщик.
3: Тємщик.
2: Піца тємщик.
3: А він каже, а що так дорого? Він каже, так мені оренду платити. Я кажу, не бреши, ти все вдома, що ти не платиш. Ну, беріть до уваги. Беріть до уваги, поки податково до вас не прийде. Тому що доведеться потім все одно відповідати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої. Ха!

0: Ви слухаєте Радіо Максимум на годиннику 14.45. І всім привіт, хто налаштований сьогодні на продуктивний день. Якщо відчуваєте, що голова вже от під кінець тижня не дуже добре справляється, а наносять нові завдання, ніяк не запам'ятовуються, то не поспішайте заливатися третьою чашкою кави. Науковці назвали прості продукти, які здатні розігнати наш мозок тут і зараз. Ну, по-перше, додайте трошки до раціону жирної риби. Це може бути лосось або тунець, омега-3, по факту, і кислоти в складі, буквально паливо для сірої речовини, яке покращує пам'ять. Ну, по-друге, десерт може бути корисним. Це може бути жменя чорниці або шматочок чорного шоколаду з містом какао понад 70%, що миттєво стимулюють приплив крові до мозку, і ви починаєте міркувати швидше та чіткіше. Ну, і не забувайте про горіхи та насіння, бо це потужне джерело вітаміну Є, який захищає клітини від старіння. Тож, перекушуйте правильно, тримайте розум гострим, ну а я за пару секунд повернусь до вас з прогнозом погоди на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, на сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. На заході та південному сході країни пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. На Закарпатті та Прикарпатті будуть помірні місцями значні дощі. А от на території на іншій території опадів не передбачається. Температура в день від 23 до 28, на крайньому заході країни 18-23, покажуть термометри. Ну а в Києві сьогодні очікується мінлива хмарність, опадів не буде. Температура в день 26-28.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Влада готується запустити черговий новий механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі», і вона дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки та надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджується, переселенці зможуть самостійно обирати будинок. Проживання в таких будинках буде безоплатним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передачі житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроектом передбачено зниження ставки ПДФО із 18 до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість в оренду. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності із 1 січня наступного року. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів. Він запрацює з 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій Рахів-Ясиня, а флагманський маршрут, серед яких поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів, стане найдовшим в Україні – 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків улітку. Кажуть, що то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. У Таїланді набирає популярності новітній десерт – морозиво зі смаженою куркою. Пишуть, що морозивою з куркою гриль готується на основі молока із додаванням спецій, які нагадують смак м'яса, приготованого на вугіллі. До нього додають смажену цибульку, карамель і мигдаль, що надає десерту незвичайний смак і текстуру. Але це ще не все. У меню є ванільне морозиво із обсмаженою ковбасою та сорбет – на основі рисового вина. Причому це безалкогольне вино, тож десерт можна спокійно їсти навіть дітям. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо тестування.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Оцепі банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Оцепі банк».
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин».

0: асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
2: Слухай!
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
8: 120 на будь-який смак.
7: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
8: І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Значення кольорів троянд.
2: А ну-ка, перше питання. Якщо приходить хлопець з трояндою однією в пакетику, отакі в пакетику, це що означає? Розкажи.
1: Просто така, не до холостяк.
2: В цілофанчики, правильно? Так. Отак от.
3: Холостяк, але планів у нього на подружнє життя немає зовсім.
2: І це означає, що він якби і романтик трішки, але дуже економний.
3: Ну, жлоб, коротше.
2: Ну, чого жлоб?
1: Ні, слухай, ну, головне, може він хоче перевірити, чи не меркантильна дівчина.
2: Ну, а ти троянди любиш, скажи, саме троянди.
1: Вона рахується королевою квітів, але я не знаю, вона для мене холодна.
2: Жовті до розставання, це ми поговоримо.
1: Не до розставання,
3: а от розкажи.
1: А от послухай дорослу тьотю. Червоні троянди символізує любов і пристрасть.
2: Mm-hmm.
1: І я, до речі, один раз так трішечки напряглася, тому що на першому побаченні мені подарували величезний букет троянд, але червоних. Я така...
2: Ти що хочеш зі мною зробити? Сьогодні.
3: Інших не було.
2: А я так... каже, пізно.
3: Пізно.
2: Я вже зафіксувала.
1: Рожеві висловлює вдячність і захоплення. Білі асоціюється з чистотою та невинністю. Мені здається, це, знаєш, хлопець прийшов з червоними трояндами, а дівчина прийшла з білими трояндами. Натякаючи, що...
3: Червоні... Натякаючи, що ви за Польщу.
2: Ні, ну вибачте, слухайте. Червоні троянди, ну це взагалі, я не знаю, це так попсово якось. Ну взагалі. Білі ж прикольно, рожеві симпатично.
1: А жовті означає дружбу і радість.
2: О, ну от, короче, типу нічого не означає,
1: да?
2: Да?
1: Взагалі. Дівчатам треба дарувати квіти.
2: Ні, ми тут навіть не сперечаємося.
1: Ну це такий кайф.
2: Це база. Без приводу дарувати. Просто так.
3: Я вчора дарував, не було свята ніякого.
2: Будь ласка. Просто проїжджав повз клумбу, а вони так ростуть красиво, да?
1: І манять.
2: А хто ти такий, щоб не правильно? Все, ми розуміємо.
3: Красиві.
2: Жарти жартами, це ми теж засуджуємо. Таке не робимо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: слухаєте Радіо Максимум. І знаєте, дуже багато зараз говорять про там естетику, етику і так далі, тому подібне, і про риси, які роблять нас привабливими. Але направду тут в першу чергу не про зовнішність. Дослідження показують, що люди, які регулярно проявляють доброту, допомагають іншим, добровільно залучають до соціальної роботи, їх сприймають привабливішими, навіть якщо це не там супер інстаграмна картинка. Також дуже притягують людей до себе гумор та інтелект, здатні жартувати, бути кмітливим, мати широкий кругозір. Це все дуже цінують у міжособистісному спілкуванні. Ну а також ще нас роблять більш привабливими самовпевненість та здорове відчуття власної гідності. Люди, які виглядають впевнено, але не зарозуміло, часто сприймаються як більш цінні партнери. Ну і наявність інтересів, захоплень, пристрасті. Коли людина захоплена чимось, хобі, справою, творчістю, це часто робить її цікавішою. Ну і дуже важливіший фактор – це доступність та емоційна та соціальна. Це наскільки людина готова до спілкування взагалі, відкритості, і чи вона доступна до підтримки та уваги. Це цінується більше, ніж просто якась інтрига. Ну а буквально за декілька секунд розповім про погоду вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра нас очікує з вами мінлива хмарність. На заході і на південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території опадів не передбачається. Температура вночі від 13 до 18 тепла, в день від 23 до 28, на крайньому сході країни від 18 до 23. Опадів завтра в столиці не передбачається, температура вночі 16-18, в день 26-28.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай, слухай.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
14: Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
14: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Анастасія Чемеровська. Відразу про таке. Українці масово скаржаться на ТЦК. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже, що з початку року надійшло понад 3 тисячі скарг. Йдеться про прямі звернення громадян за перші 5 місяців року. І ще врахувати ті порушення, які співробітнику Офісу омбудсмена виявили самостійно, цей показник можна помножити на 3. Скарги стосувалися системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклави. Також були випадки, коли співробітники військкомату знімали знаки розрізнення. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідність для системних порушників правил дорожнього руху. Прем'єрка Свириденко запевнила, що для більшості водіїв нічого не зміниться. Зміни спрямовані насамперед на тих, хто регулярно порушує правила. Каже, що МВС невдовзі обговорить ці пропозиції з народними депутатами. Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість ДТП за їхньої участі протягом перших 5 місяців 2026 року зросла на 66,8%. У МВС нагадали, водії можуть керувати своїми номерними знаками онлайн без відвідування сервісних центрів МВС. За рішенням уряду послуга дозволяє після перереєстрації авто чи заміни техпаспорта залишити свої номерні знаки в дії та закріплювати їх за новими транспортними засобами. Раніше для цього потрібно було їхати до сервісного центру, де знаки залишалися на зберіганні. Тепер вони зберігатимуться вдома та в цифровому форматі. У Німеччині знайшли рідкісний середньовічний записник. Він 800 років пролежав у туалеті. Знахідку виявили під час будівельних робіт. Археологи кажуть, що записник зберігся у незвично хорошому стані через постійну вологість місця, яке, ймовірно, слугувало вбиральною. Предмет виготовлений зі шкіри, дерева та воску. Зараз його реставрують у лабораторіях у Мюнсері. Попередні дослідження свідчать, що записник міг належати середньовічному купцю, який жив в Падерборні. Чому книга опинилася на дні вигрібної ями, поки невідомо. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортадела. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Запроси мене сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: слухайте Радіо Максимум. В ефірі Настя Чимировська. І знаєте, той мій улюблений момент, коли в ефірі я не сама. До мене прийшли зіркові гості, точніше гостя в дуже красивій червоній сукні. Шкода, що по радіо не можна то показати, але тим не менш. Дякую. Христина Христонько до нас прийшла. Привіт тобі.
1: Рада знайомству.
0: Навзаєм, дуже навзаєм. І прийшла сьогодні з таким класним інфоприводом, що українська музика розвивається, стає трошки бадьорішою. Я вже пісенку послухала із прем'єрою пісні, яка називається «Не плачу».
1: Дякую, дякую.
0: Розкажи трошки про пісню. Я люблю зашкварні історії, давай.
1: Зашкварні?
0: Да.
1: Якщо зашкварного, то те, що ми мали знімати кліп, у нас вже був трітмент на цю пісню.
0: Так.
1: Прям кліп готовий, все, типу, треба було знімати, і погода сказала, Христя, відміна.
0: Тому... Погода мені сказала так теж декілька разів в цьому
1: зараз
0: сезоні.
1: Зараз такий циклон пішов, що, на жаль, кліп ми не встигли зняти до прем'єри через циклон. Ось.
0: Ну, будемо проганяти хорошими піснями
1: і тучі. Тік-током.
0: І тіктоком. Скажи, будь ласка, ця пісня з таким позитивною назвою «Не плачу».
1: Так.
0: Плакала, але потім перестала. Так. Це для тебе про що взагалі?
1: Це про те, що закінчується рано чи пізно якась токсична історія в стосунках і приходить та історія, яка тебе задовольняє.
0: Надихає, окриляє.
1: Однозначно.
0: І дає
1: це
0: трошки
1: про початок
0: більше.
1: Нового, класного і крутого.
0: Ну, знаєш, я тобі хочу сказати, щоб ці всі початки нового, класного, вони переливалися потім в продовження, а зараз я пропоную нам з тобою послухати і всім слухачам послухати нову пісню від Христонько «Не плачу», яка ось-ось пролунає в ефірі.
1: Так, давай.

0: Ви слухаєте радіо «Максимум», і тільки но лунали в ефірі пісня від Христини Христонько, яка називається «Не плачу». І мені здається, що якщо ви зробили нормальну гучність себе колоночок, то ви під неї танцювали. Навіть якщо не нормально, навіть якщо тихенько грали,
1: так, танцювали. Для гарного настрою. Насправді, попередня пісня моя була прикуті, можливо, чула уті-путі.
0: Та-та-та-та.
1: То, ну, в принципі, я пішла в такий веселий напрямок, насправді, тому що дуже багато пісень у мене таких ліричних, я зараз хочу бути такою веселою Христою, бо цього бракує.
0: Ну, направду так, я з тобою погоджуюся, позитивних емоцій нам бракує, рівень кортизолу, стресу високий, тому рятуємось то, чим може. Музика рятує, і я чула навіть таке, що музика може лікувати душу. Мені дуже подобається це поетичне висловлювання, але тим не менш. Христина, скажи мені, будь ласка, що від тебе найближчим часом очікувати? Я так розумію, як мінімум ще одну веселу пісню.
1: Так. Так, я експериментую зараз з стилями. Наступна пісня так само буде ще в іншому стилі.
0: Так.
1: Я не здаюся в пошуках ще нових звучань себе, тому наступна пісня буде в кінці літа. Я навіть скажу... Добре, ні, ще не скажу назву, але вона теж буде дуже крута. Я думаю, вам сподобається, тому нова пісня планується, експерименти плануються, і концерти так само ви можете побачити у мене на сторіночці. Ось.
0: Будуть всі анонси в Інстаграмі.
1: Так, все в Інстаграмі.
0: Добре, добре. Будемо дивитися анонси, будемо чекати від тебе нових релізів.
1: Обов'язково.
0: Я дуже рада познайомитися.
1: Взаємно.
0: Руди, дуже рада, що ти даруєш людям позитивні емоції, включно мені. Я думаю, що зараз і слухачам ти то зробила.
1: А викуча, як Анджеліна Джолі сидить, тут така красива переді мною. Це просто.
0: Ой,
1: я заходжу, така красива жінка мене зустрічає, вона ніби тут власниця тут цього всього. Така королева зустрічає мене. Дуже приємно. Чекай.
0: Дуже приємно. Що ж, ми з вами почуємось буквально за декілька хвилин, ну, а Христину відпускаємо під ваші, знаєте, такі подумки, овації.
1: Дякую.
0: Дякую, Христину. Гарного дня.
1: Гарного дня.
2: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Можливо, це стереотип, але кажуть, що якщо є борода у чоловіка, то...
2: То я скажу тебе, тобі, да.
1: Так, то набагато простіше, ага. Якби попасти в обійми...
3: Ну, є якась статистика, прям, ти прям...
2: Ну, я скажу реально, є статистика, 60% жінок оберуть хлопця, у якого є борода.
3: Денис, ми з тобою, ти що, згоден з цим?
2: Чекайте, хлопці.
3: Є таке відео, коли чоловіки з таким бородом, такі брутальні, збривають, і такі...
2: Другий, або третій підборіддя, знаєш, ну таке теж було.
3: Найбільш стійкий висновок з наукових досліджень, увага, жінки найчастіше оцінюють, знаєте, яке волосся на обличчі? Легко, не голене обличчя, щетину 5-10 днів. А як воно, я думаю, жінкам, як це ж цілуватися, це ж постійно волосся якесь.
2: Нормально.
1: А ти чого переживаєш за це, я не розумію.
2: Нормально.
3: Тому що в мене борода не росте.
1: Тобі не доведеться цілуватися?
3: Мені не доведеться, Слав, хоча тиждень прайду зараз. Знаєш, воно, це шоу-бізнес, не зрозуміло, чим воно закінчиться.
1: Просто привітний цьомчик, він теж може
3: бути. Ні, так, цьомаці, це цьомусь без проблем, з батюшкою. Я взагалі, да, на туди пішов? Ну, в батюшки ж борода, а ми якраз цілувалися з батюшкою.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: слухаєте радіо Максимум в ефірі Настя Чимировська. І якщо ви закинули смартфон у сумку, перевели його в беззвучний режим або взагалі перевернули екраном донизу, щоб зосередитись на роботі, але це не допомагає, то я знаю, в чому тут річ. Вчені дослідили, чому повідомлення відволікають нас навіть тоді, коли телефон абсолютно мовчить. Виявляється, наш мозок постійно перебуває в стані так званого очікування нагороди. На підсвідомому рівні виявляємо ментальний ресурс, щоб стриматись і не перевірити соцмережі. Цей феномен психологи називають витоком когнітивних здібностей. Тобто, навіть якщо гаджет просто лежить поруч на столі, ваша продуктивність падає майже на 20%. Мозок думає про телефон, навіть коли ви цього не усвідомлюєте. Який вихід? Ховайте його геть з очей в іншу кімнату або в шухляду під час важливих завдань чи відпочинку. Дайте своєму мозку трошки видихнути, працюйте ефективно та надихайтеся хорошою музикою. У нас її в ефірі більш ніж достатньо. Ну, а буквально за декілька секунд повертаюсь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптики, завтра нас з вами очікує хмарна з проясненнями погода. В західних областях вночі значні, в день помірні дощі, місцями грози. Температура вночі від 9 до 14, тепла, в день від 15 до 20. На решті території вночі опадів не передбачається. В день помірні у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях дощі, грози. Вночі температура 13-18, в день 24-29. В Києві завтра протягом доби температура буде коливатися від 15 до 27 та дощі. Читаме.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Більшість великих банків продовжили підвищувати курси продажу долара та євро. Американська валюта в нас вже впевнено тримається вище позначки у 45 гривень. За даними ресурсу Мінфін, купити американський долар сьогодні можна в середньому за 45 гривень за добу, це плюс 5 копійок, а продати за 44,85 гривні, на 15 копійок дорожче, ніж днем раніше. Євро також додав у ціні, середній курс купівлі зріс на 5 копійок до 52,35, а продажу на 10 копійок до 52,10 гривень. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроект, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І серед нововведень – обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю і тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані електронного паспорта або посвідчення водія в застосунку дії. Технологія розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором у режимі реального часу. Нагадаю, що в разі підписання цього закону він почне діяти з наступного року. Уряд хоче обмежити відвідування шкіл і дитячих садків для дітей без щеплень. Такий урядовий законопроект зареєстровано в парламенті. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що враховано міжнародний досвід і практики, які використовуються за кордоном. Зокрема, відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Як зазначають автори, щеплення обов'язково в більшості країн ЄС. До слова, в нас вже є діючий закон про те, що дітям, які не отримали щеплень, за національним календарем відвідувати заклади освіти не дозволяється. Авіакомпанія Iceland Air нарешті знайшла найгіршого фотографа в світі. Француженка Бланш Мортермар, яка обійшла 127,5 тисяч учасників з 178 країн, як пише Євроньюз. Журі відзначило Мортермар за фото засніженого Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки, розмите зображення статуї Свободи та світлина чайки на ліхтарі, до якої випадково потрапила людська мочка вуха. Нагадаю, що найгірший фотограф ісландській авіакомпанії потрібно, щоб довести, що навіть такий невмілець навряд чи зможе зіпсувати краєвиди Ісландії. Переможець матиме 10 днів на подорож країною зі своїм фотозвітом та отримає гонорар у 50 тисяч доларів. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Білю спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослуховуйтеся, крем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Останніми днями розгорівся скандал в соцмережах про макові поля і фотографії в маках. Виглядає дійсно мило.
2: Мило, але я це бачив там, де на машинах туди заїжджали. Mm-hmm. Да?
3: Там прям BMW-сти, клуб BMW-сти, який реально штук 7 BMW.
1: Найвідоміша в цьому скандалі Христина Соловій, яку прямо засипали хейтерськими коментарями про те, що що ви робите.
2: А що вона робила?
1: Вона сфотографувалася, вона лежить в маках, ну дійсно красиво. Потім показали відео оцих діляночок попри дорогу, і там прямо цілі плантації просто витоптані.
2: Дивись, я буду їхати з малими в Одесу в суботу. З дітьми я, звичайно, зупинюся, сфоткаюсь, але на поле заходити не буду. Так з краєшку, так же можна?
1: Ну, от, власне, так і радять. Якщо ви хочете красиву фотографію, ну, знайдіть місце, де ви не заходите на поле, тому що, окрім маку, там, по-любому, росте якась культура, яку висаджують взагалі аграрії і платять за це
4: можна
1: гроші.
4: Можна було зробити дуже класний бізнес, поставити маленьку будочку, посадити туди бабусю і брати за вхід.
1: Не
4: і
1: ти так, одна візуаль... так думаєш, тому що запропонували цьому аграрію, бо так з ним зв'язалися. Кажуть,
2: це один, оце його поле.
1: Ну, зараз найвідоміше оце поле, в якому всі
2: а це де
1: на Київщині. Кажуть, це ж ваше поле. Він каже, да. А що там росте? Мак? Він каже, ні, там росте рапс. Журналістка, яка з ним говорила, він каже, він чуть не плаче в трубку. Він просто каже, ну я не знаю, що робити. Каже, люди просто
4: я ж кажу,
1: нахабно
4: поставити
1: да,
4: бабусю.
1: Він каже, я не можу собі дозволити брати з людей гроші за фотографію.
2: Чого ти хочеш цю бабусю кудись поставити? Що ти хочеш від цієї бабусі? Скажи, будь ласка. Поставте кудись бабусю для Яни. А я б, знаєш, ще я б тоді не гроші, а я б там продавав би булочки з маком. Ти прийшов сфоткатись і булочку з'їв.
4: Бабулька сидить, продає булочки з маком.
1: У мене є підозра, хто буде цією бабусею. По-моєму, вибір очевидний. Власник поля може подати заяву в поліцію. Якщо він доведе, скільки збитку ви йому нанесли, то ви, в принципі, можете отримати більший штраф.
4: А він буде стояти з відеофіксатором?
1: Ні, бабушка.
2: Бідна Христина Соловій. У підсумку. Зрозуміло, шановні слухачі, якщо у вас є якесь місце, де ви можете поставити бабусю, будь ласка, напишіть нам. Нам треба кудись бабусю відправити, Яну. Будь ласка, напишіть нам.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: слухайте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чимировська. І зараз будемо розбиратися, як повернути собі мотивацію, якщо вона в вас пропала, не дай Боже. Що робимо першим? Згадаємо про свої сильні сторони та якості, бо часто через сумніви в собі виникає небажання щось робити, тож нагадуйте собі про те, що вас вдається, хваліть себе і дійте. А також старайтеся робити, що приносить радість, коли рівень мотивації бажає кращого, то будь-яка складна чи значна робота здається непідйомною, тому в першу чергу варто зробити щось, що приносить задоволення. Це буде своєрідна розминка для ваших розумових процесів і покращився настрій. А ще святкуйте навіть маленькі перемоги. Потрібно вміти створювати позитивні навички, і це означає, що не означає, що вам доведеться кожен день купляти торт, наприклад. Іноді достатньо просто звернути увагу на те, що відбулося щось хороше та приємне. Ну і також старайтеся зосередитись на розв'язанні проблеми. Подумайте варіанти, як знешкодити щось, щоб перемогти саму проблему. Ну і старайтеся стежити за здоров'ям. Це взагалі завжди база, бо саме від нашого внутрішнього стану залежить і наша мотивація, і психічне здоров'я, і так далі, і тому подібне. Ну і старайтеся робити те, що любите, і чим можна заробляти. Це 100% успіх у справі з мотивацією. Ну, а буквально за декілька секунд повертаюся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. В західних областях вночі значні, вдень помірні дощі, місцями грози. Температура вночі від 9 до 14 градусів, вдень від 15 до 20. Нарешті території вночі без опадів, вдень опади будуть помірними. У Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях пройдуть значні дощі та грози. Температура вночі від 13 до 18, тепла вдень від 24 до 29. У Вінницькій та Житомирській областях від 17 до 22. В Києві завтра протягом доби від 15 до 27 тепла, ну і дощитиме.
1: Погода на максимум. Реклама.

0: краще, ніж один.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
6: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
7: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: З вами Ірина Кожарська. І з тим, що актуально на цей час, Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету, які збільшують видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою, зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Основне джерело цього фінансування – це кошти від Євросоюзу. Разом із тим, «Слуги народу» забрали у Міноборони 40 мільярдів гривень і спрямували їх у резервний фонд. А з цього фонду у нас фінансуються різні популістські програми, як то кешбеки, зимова тисяча тощо. Ну і додам, що для підвищення зарплат військовим грошей не знайшлося, зарплати військових просто проіндексували на 132 гривні. У МВС анонсували інші санкції для порушників ПДР, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз вже розглядається можливість застосування додаткових санкцій до водіїв-порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно з Нацполіцією, нардепами і юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді давно без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адмінвідповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок – на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. Ну і наостанку, у США чоловік накрав деталі Лего на $1000. 28-річний житель Каліфорнії Джарел Огастін купував набори конструкторів за мінімум фігурки та цеглинки на сухі макарони, а потім повертав набори в магазин під приводом відмови від покупки. Поліція каже, що по всій території Сполучених Штатів Огастін здійснив щонайменше 70 крадіжок, що призвело до збитків на суму близько $34 тисячі. Примітно, що Огастін іноді замінював макаронами геть усі деталі конструктора Лего. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для тестування.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
7: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
6: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
8: Пропозиції діє з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Запроси мене сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
17: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
18: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25%. На інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Мова слова. Місцевий житель Петер Гран відкрив у власній квартирі імпровізований ресторан. І от продає піцу просто із балкона третього поверху.
2: Піца з балкону, бургер з підвалу, суші з туалету, як кажуть. Повний цикл.
3: Ну, класний бізнес, слухай. Чувак взагалі не напрягається. З дому не виходить і бабки ворує.
4: Ну, це дуже креативно.
3: Да.
2: Тємщик.
3: Тємщик.
2: Піца тємщик.
3: А він каже, а що так дорого? Він каже, так мені оренду платити. Я кажу, не бреши, ти все вдома, нічого ти не платиш. Ну, беріть до уваги. Беріть до уваги, поки податково до вас не прийде. Тому що доведеться потім все одно відповідати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаймося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
1: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Спину защемило і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
7: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі Епіцентр телевізор Ерго з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
6: Велика гра, великий екран. Обирай Ерго в ЦТ.
8: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Влада готується запустити черговий новий механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі», і вона дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки та надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджується, переселенці зможуть самостійно обирати будинок. Проживання в таких будинках буде безоплатним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передачі житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроектом передбачено зниження ставки ПДФО із 18 до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість в оренду. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності із 1 січня наступного року. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів. Він запрацює з 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій Рахів-Ясиня, а флагманський маршрут, серед яких поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів, стане найдовшим в Україні – 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків улітку. Кажуть, що то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. У Таїланді набирає популярності новітній десерт – морозиво зі смаженою куркою. Пишуть, що морозиво із куркою гриль готується на основі молока із додаванням спецій, які нагадують смак м'яса, приготованого на вугіллі. До нього додають смажену цибульку, карамель і мигдаль, що надає десерту незвичайний смак і текстуру. Але це ще не все. У меню є ванільне морозиво із обсмаженою ковбасою та сорбет – на основі рисового вина. Причому це безалкогольне вино, тож десерт можна спокійно їсти навіть дітям. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.

0: на Мегого. Чуєш? Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
1: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Значення кольорів троянд.
2: А ну-ка, перше питання. Якщо приходить хлопець з трояндою однією в пакетику, отакі в пакетику, це що означає? Розкажи.
1: Просто така, не до холостяк.
2: В цілофанчики, правильно? Да. Отак от.
3: Холостяк, але планів у нього на подружнє життя немає зовсім.
2: І це означає, що він якби і романтик трішки, але дуже економний.
3: Ну, жлоб, коротше.
2: Ну, чого жлоб?
1: Ні, слухай, ну, головне, може він хоче перевірити, чи не меркантильна дівчина.
3: А, типа, да,
2: ну, а ти троянди любиш, скажи,
1: я?
2: Саме троянди.
1: Вона рахується королевою квітів, але я не знаю, вона для мене холодна.
2: Жовті до розставання, це ми
1: поговоримо.
2: Розкажи.
1: А от послухай дорослу тьотю. Червоні троянди символізує любов і пристрасть.
2: Mm-hmm.
1: І я, до речі, один раз так трішечки напряглася, тому що на першому побаченні мені подарували величезний букет троянд, але червоних. Я така...
2: Ти що хочеш зі мною зробити? Сьогодні.
3: Інших не було.
2: А я так... каже, пізно.
3: Пізно.
2: Я вже зафіксувала так.
1: Рожеві висловлює вдячність і захоплення. Білі асоціюються з чистотою та невинністю. Мені здається, це, знаєш, хлопець прийшов з червоними трояндами, а дівчина прийшла з білими трояндами. Натякаючи, що...
3: Червоні... Натякаючи, що ви за Польщу.
2: Ні, ну вибачте, слухайте. Червоні троянди, ну це взагалі, я не знаю, це так попсово якось. Ну взагалі. Білі ж прикольно, рожеві симпатично.
1: А жовті прям... означає дружбу і радість.
2: О, ну от, короче, типу нічого не означає,
1: да?
2: Да?
1: Взагалі. Дівчатам треба дарувати квіти.
2: Ні, ми тут навіть не сперечаємося.
1: Ну, це такий кайф.
2: Це база. Без приводу дарувати. Просто так.
3: Я вчора дарував, не було свята
2: о,
3: ніякого.
2: Будь ласка. Просто проїжджав повз клумбу, а вони так ростуть красиво, да?
1: Да. І манять.
2: А хто ти такий, щоб не правильно?
3: Все, не взяв,
2: ми розуміємо.
3: Так, красиві.
2: Жарти жартами, це ми теж засуджуємо. Таке не робимо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, які збільшують видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою. Зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Основне джерело цього фінансування – це кошти від Європейського Союзу. Разом із тим, «Слуги народу» забрали у Міністерства оборони 40 мільярдів гривень і спрямували їх у резервний фонд. А з цього фонду у нас фінансуються різні популістські програми, як то кешбеки, зимова тисяча тощо. Ну і додам, що для підвищення зарплат військовим грошей не знайшлося. Зарплати військових просто проіндексували на 132 гривні. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів, а він запрацює з 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій Рахів, Ясиня, а флагманський маршрут серед них поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів стане найдовшим в Україні. Протяжність – 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків влітку. Кажуть, що то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Влада готується запустити черговий новий механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі», яка дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки і надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджується, переселенці зможуть самостійно обирати будинок. Проживання в таких будинках буде безоплатним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передача житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроектом передбачено зниження ставки ПДФО із 18% до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість оренду. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності із 1 січня наступного року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Ін. А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного передавання позначення без інструкції та продуктів після.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Можливо, це стереотип, але кажуть, що якщо є борода у чоловіка, то...
2: То я скажу тебе, тобі
1: да. То набагато простіше, якби, попасти в обійми...
3: Ну, є якась статистика, прям, ти прям...
2: Ну, я скажу реально, є статистика, 60% жінок оберуть хлопця, у якого є борода.
3: Денис, ми з тобою, ну ти що, згоден з цим?
2: Чекайте, хлопці.
3: Є такі відео, коли чоловіки з таким бородом, такі брутальні, збривають і такі...
2: Другий, або третє підборіддя, знаєш, ну таке теж було.
3: Найбільш стійкий висновок з наукових досліджень, увага, жінки найчастіше оцінюють, знаєте, яке волосся на обличчі? Легко неголене обличчя щетину 5-10 днів. А як воно, я думаю, жінкам, як це ж цілуватися, це ж постійно волосся якесь.
2: Нормально.
1: А ти чого переживаєш за це, я не розумію.
2: Нормально.
3: Тому що в мене борода наросте.
1: Переживаю. Тобі не доведеться цілуватися?
3: Мені не доведеться, хоча тиждень прайду зараз. Знаєш, воно це шоу-бізнес, не зрозуміло, чи воно закінчиться.
1: Просто привітний Цьомчик, він теж може.
3: Ні, так, Цьомаці, це Цьомось без проблем. З батюшкою. Я взагалі, да, на туди пішов? Ну, в батюшки ж борода, а ми якраз цілувалися з батюшкою.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
8: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
7: Бери свій інструмент і лети до мети!
8: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.6 по 19.7 2026 року. Підтримка на «Епіцентр.ua».
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Слухай, слухай.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС анонсували інші санкції для порушників правил дорожнього руху, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз розглядається можливість застосування додаткових санкцій до подіїв порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують цей законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг, із 1 липня підвищує тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. А от Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Акція.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, які збільшують видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою. Зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Основне джерело цього фінансування – це кошти від Європейського Союзу. Разом із тим, «Слуги народу» забрали у Міністерства оборони 40 мільярдів гривень і спрямували їх у резервний фонд. А з цього фонду у нас фінансуються різні популістські програми, як то кешбеки, зимова тисяча тощо. Ну і додам, що для підвищення зарплат військовим грошей не знайшлося. Зарплати військових просто проіндексували на 132 гривні. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів, а він запрацює з 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій Рахів, Ясиня, а флагманський маршрут, серед них поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів, стане найдовшим в Україні. Протяжність – 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків влітку. Кажуть, що то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Влада готується запустити черговий новий механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі», яка дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки і надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджується, переселенці зможуть самостійно обирати будинок. Проживання в таких будинках буде безоплатним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передача житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроектом передбачено зниження ставки ПДФО із 18% до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість оренду. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності із 1 січня наступного року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
3: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС анонсували інші санкції для порушників правил дорожнього руху, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз розглядається можливість застосування додаткових санкцій до подій порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують цей законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг, із 1 липня підвищує тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. А от Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: 2026 року по 9.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
5: Доброго дня!
6: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, які збільшують видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою. Зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Основне джерело цього фінансування – це кошти від Європейського Союзу. Разом із тим, «Слуги народу» забрали у Міністерства оборони 40 мільярдів гривень і спрямували їх у резервний фонд. А з цього фонду у нас фінансуються різні популістські програми, як то кешбеки, зимова тисяча тощо. Ну і додам, що для підвищення зарплат військовим грошей не знайшлося. Зарплати військових просто проіндексували на 132 гривні. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів, а він запрацює з 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій Рахів, Ясиня, а флагманський маршрут, серед них поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів, стане найдовшим в Україні. Протяжність – 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків влітку. Кажуть, що то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Влада готується запустити черговий новий механізм забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі», яка дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки і надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджується, переселенці зможуть самостійно обирати будинок. Проживання в таких будинках буде безоплатним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передача житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроектом передбачено зниження ставки ПДФО із 18% до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість оренду. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності із 1 січня наступного року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС анонсували інші санкції для порушників правил дорожнього руху, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз розглядається можливість застосування додаткових санкцій до подіїв порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керувати транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують цей законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг, із 1 липня підвищує тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. А от Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, які збільшують видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою. Зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Основне джерело цього фінансування – це кошти від Європейського Союзу. Разом із тим, «Слуги народу» забрали у Міністерства оборони 40 мільярдів гривень і спрямували їх у резервний фонд. А з цього фонду у нас фінансуються різні популістські програми, як то кешбеки, зимова тисяча тощо. Ну і додам, що для підвищення зарплат військовим грошей не знайшлося. Зарплати військових просто проіндексували на 132 гривні. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів, а він запрацює з 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій – Рахів, Ясиня, а флагманський маршрут серед них – поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів стане найдовшим в Україні. Протяжність – 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків влітку. Кажуть, що то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Влада готується запустити черговий новий механізм забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі», яка дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки і надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджується, переселенці зможуть самостійно обирати будинок. Проживання в таких будинках буде безоплатним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передача житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроектом передбачено зниження ставки ПДФО із 18% до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість оренду. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності із 1 січня наступного року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС анонсували інші санкції для порушників правил дорожнього руху, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз розглядається можливість застосування додаткових санкцій до подій порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують цей законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг, із 1 липня підвищує тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. А от Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в меседжери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, які збільшують видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою. Зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Основне джерело цього фінансування – це кошти від Європейського Союзу. Разом із тим, «Слуги народу» забрали у Міністерства оборони 40 мільярдів гривень і спрямували їх у резервний фонд. А з цього фонду у нас фінансуються різні популістські програми, як то кешбеки, зимова тисяча тощо. Ну і додам, що для підвищення зарплат військовим грошей не знайшлося. Зарплати військових просто проіндексували на 132 гривні. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів, а він запрацює з 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій Рахів, Ясиня, а флагманський маршрут, серед них поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів, стане найдовшим в Україні. Протяжність – 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків влітку. Кажуть, що то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Влада готується запустити черговий новий механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі», яка дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки і надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджується, переселенці зможуть самостійно обирати будинок. Проживання в таких будинках буде безоплатним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передача житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроектом передбачено зниження ставки ПДФО із 18% до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість оренду. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності із 1 січня наступного року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.